0: med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst.
1: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Et byer rundt omkring og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårdsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
5: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So yeah.
1: Jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
6: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ud på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde de den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blevet større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I nyslig del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-værdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene. Og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor
1: ja.
4: De er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet i Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen, før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: 6.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF-spillerne var i går til træning på Fredensvang for første gang, siden de sikrede sig det danske mesterskab i søndags.
3: Og mange fans, særligt de helt små af slagsen, var mødt op til træningen for at lykønske spillerne.
2: En af dem, der sikrede sig et billede med sin fodboldhelt, det var 4-årige Johanne Høholt.
4: Jeg fik et billede med Patrick Mortensen. Han skulle hele tiden mål.
2: Ja, og den store kærlighed fra de unge fans rører faktisk AGF-anfører Patrick Mortensen.
5: Det der med, at man kan påvirke nogle små væsener på den måde der, det er meget unikt, og det er noget, jeg sætter kæmpe stor pris på, at jeg får lov. Og det er også det, jeg får prøve at give så meget ud af mig selv som overhovedet muligt, når jeg har muligheden for det. For jeg kan godt huske, da jeg var ung og havde mine idoler, jeg så op til, og når man endelig mødte den, så var det en stor dag.
3: Og selvom der er taget hul på guldfesten i Aarhus, så skal Viborg ikke forvente, at AGF er gået på sommerferie, når de på søndag skal spille sæsonens sidste kamp.
5: Vi kommer til at gå ind til den kamp med fuld blæs og en masse energi og forventning om, at vi skal gøre det mest lige så godt, som vi gjort resten af sæsonen.
2: Kunstig intelligens i sundhedsplejen bliver mere og mere udbredt. På Aarhus Universitetshospital bliver der lige nu brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald.
3: Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet. Det siger Louise Arnbjerg, oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
6: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
2: Pilotprojektet har været i gang siden 2024, og det har været en stor succes, siger Louise Arnbjerg. Derfor så skal man heller ikke være bange for at brede det ud.
6: Med det sundhedsvæsen, vi er i, tænker jeg, at vi er flere, der måske skal ture prøve nogle velfærdsteknologiske løsninger. Velvidende, at det tager lang tid at implementere, og der kan være forbehold, og det skal der også være. Vi skal også tænke os godt om, men jeg tænker også, at vi er nødt til at prøve nogle ting af.
3: En hval er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst, det oplyser Miljøstyrelsen i et skriftligt svar til Ritzau.
2: Og der er altså tale om en større hval, men det er ikke slået fast endnu, hvilken art det drejer sig om. Og det formodes, at den har været død i noget tid, lyder det.
3: TV2 Østland har talt med Morten Abelstrøm, der er opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt, og han vurderer, at der er tale om en strandet pukkelhval. Den er ret stor. Når man kigger på den med kikkert, så kan man se, at den er 10-15 meter lang, siger han.
2: Morten Abelstrøm oplyser til TV2 Østland, at der ikke er planer om at fjerne hvalen, medmindre den kommer tættere på kysten.
3: Men når det bliver lavvand i dag, så vil man forsøge at tage en vævsprøve af hvalen.
2: Det bliver skyet i dag med spredte byer, temperatur mellem 8 og 12 grader, og så får vi en let til frisk vind.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløse i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde hen som de næste sidste mand. Hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien, så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: I don't know. I'm very happy, overwhelmed, crazy thoughts, and very hungry.
2: Ja, det her, det var den helt umiddelbare reaktion fra Søren Torbegård Lund i aftes, da han den allerførste mikrofon, han fik stukket op i snuden. Det var fra et engelsksproget tv-kanal, så derfor foregik det på engelsk. Som du kunne høre, så var han helt fra snøvsen nærmest. Vi har selvfølgelig et interview med ham, hvor han også udtaler sig på dansk, så vi alle sammen kan være med der. Men altså meget overrasket, meget lettet og meget sulten. Det vender vi tilbage til. Vi skal i gang med morgenen, denne fredag morgen. For nogen en fridag, for andre bare en ganske almindelig arbejdsdag. Og vi tager den i stiv arm, uanset hvad, med masser af musik her i meget mere morgen.

Med REO Speedwagon og Can't Fight This Feeling er klokken blevet 7:15. Et par af dagens andre begivenheder, når nu vi lige har kommet os over anden semifinale i det europæiske Melodi Grand Prix i aftes, jamen så er det en del sport. Blandt andet er det sådan, at verdensmesterskaberne i ishockey starter i dag. Schweiz er vært for mesterskabet, som svarer frem til den 31. maj, og Danmark er med. Yes! Yes, Danmark er med. Og vi er i gruppe A og er, kan man godt sige, underdogs, når holdet lægger ud mod Tjekkiet i aften. På et lidt mindre vigtigt plan, der spiller de danske håndboldherrer testkamp mod det tyske landshold i aften i Royal Arena. Det er en del af landsholdets samling, som varer her fra 11. til 17. maj. Og så er der årets største live-rollespil, som udspiller sig i de her dage i Skjoldenæsholm. Det er med mere end 900 deltagere, og det er for andet år i træk faktisk sådan, at man har sat dansk rekord for det her live-rollespil. Og der kommer ikke alene deltagere fra hele Danmark, men også fra andre lande som Sverige, Tyskland og Polen. Så jo, der er gang i den derude, bare fordi det er Kristi Himmeldags ferie, så er det jo ikke sådan, at alt ligger helt stille. Heldigvis, der sker ting og sager.

Signe Svendsen havde fået selskab her på Applaus med, det var Jonas Petersen, ham som også oftest er bedre kendt som Hymns from Nineveh. Applaus og flag og fejring, det kan man også sende efter folk, der har fødselsdag i dag, jubilæum eller fejrer andet i dag. Det kunne jo være en enkelt konfirmation, der lå i dag, det ved jeg ikke. Måske kender du nogen, der skal fejres netop i dag den 15. maj. Så er det simpelthen bare nu og her, at du sender en sms ind til mig på P5. Du starter beskeden med at skrive P5, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvem det er, der skal fejres, hvorfor, og hvem du i øvrigt er i forhold til vedkommende, der skal fejres. Og husk også lige at skrive, hvor i landet du sender din besked fra. Så kan det være, at du kommer med i vores flagklub. Det er den, vi holder åben der lige 10 minutter i 8, lige deromkring. Men send allerede nu sms'en, så jeg kan samle til bunke med alle de her fejringer og markeringer af folk, der har noget at fejre i dag. Husk, at det koster en krone plus takst at sende sådan en sms afsted. Bare så du ikke bliver overrasket. Om lidt regionalt nyt fra dit område i landet. Det bliver efter godt 3 minutter med Scorpions og Wind of Change.

0: Så gælder det regionalt nyt. Klokken er...
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En hval er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst. Der taler om en større hval, men det er ikke fastslået endnu, hvilken art det drejer sig om.
3: Men når der senere i dag bliver lavvandet, så vil vi forsøge at komme ud til den og tage en vævsprøve, siger Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt.
4: Så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu.
2: Hvalen er 10-15 meter lang, og derfor er det Morten Appelstrøms vurdering, at der er tale om en strandet pukkelhval.
3: Men han er ikke helt sikker, før han kan komme tæt på.
4: Du kan lige se ryggen af den, men vi kan ikke se den del af ryggen, hvor puklen, der sidder sådan en lille pukkel, som man så kunne sige med sikkerhed, det er en pukkelhval. Men altså dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
3: Og hvalen formodes at have været død i nogen tid.
2: AGF-spillerne var i går til træning på Fredensvang for første gang, siden de sikrede sig det danske mesterskab søndag aften.
3: Og mange fans, særligt de helt små af slagsen, var mødt op for at lykønske spillerne.
2: En af dem, der sikrer sig et billede med fodboldhelten, det var 4-årige Johanne Høholdt.
5: Jeg fik et billede med Patrick Mortensen. Han skulle hele tiden mod.
2: Og kærligheden fra de unge fans rører AGF-anfører Patrick Mortensen.
6: Det der med, at man kan påvirke altså, nogle små væsener på den måde, der, det er meget unikt, og det er noget, jeg sætter kæmpestor pris på, at jeg får lov. Og det er også det, jeg får prøve at give så meget ud af mig selv som overhovedet muligt, når jeg har muligheden for det, for jeg kan godt huske, da jeg var ung og havde mine idoler, jeg så op til, og når man endelig mødte den, så var det en stor dag.
3: Og der er allerede taget hul på guldfesten i Aarhus, som jo også fortsætter i weekenden og med fejring på Rådhuset på mandag.
2: Men Viborg skal altså ikke forvente, at AGF er gået på sommerferie, når de spiller sæsonens sidste kamp på søndag, siger AGF-anføreren.
6: Vi kommer til at gå ind til den kamp med fuld blæs og en masse energi og forventning om, at vi skal gøre det mindst lige så godt, som vi gjort resten af sæsonen.
3: Bakken Bears tabte i går aftes den første DM-finalekamp mod Team FOG Næstved. Det blev en intens basketkamp, der endte i overtid, og hvor holdene blev ved med at være utrolig lige.
2: Men til sidst stak Næstved af med en sejr på 93-92. Finalen i basket spilles bedst af 5 kampe, så på mandag venter der Bakken Bears en udekamp i Næstved.
3: Her skal de forsøge at tage en sejr, så de stadig er med i kampen om DM-guldet. Bakken Bears har tidligere haft held med at blive mestre af den danske basketliga. De har faktisk taget sejren de seneste 9 år i træk og vundet den danske basketliga 23 gange.
2: Et kig på vejret, som bliver skyet med regn eller byer. Der kan faktisk også komme noget torden, og der kan faktisk også komme lidt sol. Temperaturer i dag mellem 8 og 12 grader, let til frisk vind, stadigvis op til hård vind.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Og her efter de regionale nyheder var det Jolene. Det

0: I wanna... yeah, I wanna wake up with you. Det var Aaron D.D. Og så spoler vi tiden tilbage til i aftes, nærmere bestemt til en stor scene i Wien i Østrig, hvor en dansk sanger sang sådan her.
1: Min krop den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang, men du har mig.
0: Sangeren var selvfølgelig Søren Torpegaard Lund, der sang det danske bidrag, før vi går hjem i semifinalen i Eurovisionen. Det helt store spørgsmål var så, ville Danmark blive blandt de 10 lande, der gik videre til finalen lørdag aften?
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale.
0: Ja, der var spænding til det sidste for Søren Torpegaard Lund og hans hold, og det var næsten ikke til at bære.
4: Jamen, der skreg jeg så hårdt, at jeg blev nødt til at sætte mig ned, fordi at jeg manglede så ægte ild til hjernen. Jeg er så sulten. Det er som om, jeg har givet alle mine depoter væk. Jeg skal have noget mad.
0: Han skulle have noget mad. Mon ikke han fik det. Og bagefter var Søren Torpegaard Lund en meget glad og meget lettet mand.
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
5: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
4: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold.

0: Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
1: Ja, han er så klar. Heldigvis for det, fordi det var en fremragende præstation, han og holdet præsterede på scenen. Kæmpe performance. Og det er jo altså, hvis du skulle have glemt det, fra i morgen kl. 21, at Søren Torpegaard Lund og de øvrige finalelande duellerer til Eurovisionsfinalen, og Danmark åbner festen med som sang nummer 1.

Wake Up Call kom det fra Jakob Dinesen. Det er vel ikke for sent endnu, sang han. Og hvis du er rigtig hurtig, så kan du nå at få en hilsen med i Flagklubben her om 5 minutters tid. Så er det afsted med en sms til 1212. Du starter med at skrive P5 i tekstfeltet, og så skriver du, hvem det er, du har en hilsen til. Og det er jo ikke bare en hilsen. Det skal være en hilsen til en, som har noget lige præcis i dag, den 15. maj, der skal fejres. Om det er fødselsdag, jubilæer eller hvad det nu end er. Bare det er noget, der netop har sammenhæng med i dag, den 15. maj. Så send hilsenen afsted, og husk også at skrive, hvorfra i landet du selv skriver. Céline Dion, ne partez pas sans moi. Her er hun.

0: Den helt store Grand Prix-basker fra Celine Dion, Ne pas te passe à moi. En sang, som vores egen Grand Prix-helt fra i år, Søren Torbegård Lund, han også har indsunget på dansk. Du fik den i går, hvis du lyttede til morgenradio i går. Hvis ikke, så synes jeg, du skulle finde den. Du kan blandt andet finde den på DR's koncerthus hjemmeside, fordi han har nemlig indsunget det sammen med DR's vokalensemble. Så prøv at gå ind og høre den version. Den er helt fantastisk.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR2.

0: comes right to me. They call me Mellow Yellow.
1: Donovan og Mellow Yellow. Og nu gælder det Flagklubben. Der er nemlig folk og fæ og gode mennesker, der skal fejres derude i det ganske land. For eksempel så har jeg fået en hilsen her, den lyder: Godmorgen Flagklubben. Vi sidder her i Kolding og er snart klar til at tage imod bedsteforældre, fætre, kusiner, onkler og tanter fra Als. Det får fejre Lykkes 4-års fødselsdag. En dag alle, og i særdeleshed fødselaren, har glædet sig til. God weekend fra Lykke og hendes far. I ses i Kolding. Og så ønskes mormor Hanne tillykke med fødselsdagen i dag. Det er fra hendes børnebørn Lukas, Milas og Mynte. Og så er der stort tillykke til Lis Hansen, der er flyttet til Korsør. Håber, du får en god dag. Mange hilsner og kram fra Lilly. Og jeg ved ikke, om Lilly, hun hedder Bagenkop, eller hun kommer fra Bagenkop. Louise vil gerne fejre kærligheden med sin mand, og hvor dygtig han er med deres hus, som de selv har renoveret, og deres snart 18-års dag. Og så er der hilsner til den øvrige familie også, som har hjulpet til og støttet dem. Det er Louise, som både er kone, svigerdatter og mor til børnene William og Alberte. Elias fra Avedøre har fødselsdag i dag og bliver 9 år, og vi glæder os til at fejre ham senere i dag. Stort tillykke, lyder det fra lillebror Albert, Lena og farfar.
2: Meget mere morgen. Den bedste start på dagen.
1: Ja, og hvad er bedre end at få en lykkeønskning, når man nu har fødselsdag? Så tillykke til alle jer, der har det. Også jer, der ikke lige bliver læst op i dag. Det er jo en skøn dag at holde fødselsdag på. En anden, der har fødselsdag i dag, det er Mike Oldfield. Han bliver 73 år.

Ja, det er altså Mike Oldfield, der har fødselsdag i dag. Han fylder 73. Men altså, han spiller jo her. Det er ham, der er her. Han har bare fået Maggie Reilly til at synge for sig i Moonlight Shadow. Vi er på vej mod radioavisen klokken 8. Det er vi sammen med Dodo and the Dodos med Bambi på glatis.

0: Så er det radioavis tid. Klokken er 8.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkhanji, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit.
1: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, fordi eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
5: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
6: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
6: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torpegaard Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
7: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen. Lød det sådan her, kan du huske den?
8: Party er helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at glemme, dig og så din stemme.
1: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DRDK. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Lige efter radioavisen var det Elvis Presley med You Don't Have To Say You Love Me. Og apropos radioavisen, så nåede vi ikke ret meget detaljeret vejrudsigten, men den kan du få lige om lidt her i meget mere morgen, når jeg taler med meteorolog og vejrvært Cecilie Sand Nørholm. Hun kan give et bud på, hvordan det kommer til at se ud denne fredag, og jeg tænker også, vi kan lokke hende til at give et bud på, hvordan weekenden kommer til at arte sig. Det bliver efter Rosted og Kreuzfeldt med Tag Med.

0: Rusted og Kreuzfeldt med en opfordring til at tage med. God morgen, Cecilie Sand Nørholm.
1: God morgen.
0: Du kan fortælle os lidt om vejret, og så gad jeg jo godt vide, hvis vi nu tager med Rusted og Kreuzfeldt ud i det blå, hvordan skal vi så klæde os på i dag?
1: Ja, det kommer nok an på, hvor man befinder sig, fordi landet er faktisk sådan lidt delt i to i dag. Over i den vestlige afdeling, der er der altså noget flere byer og også noget regn i vente. Så der vil man nok skulle have en paraply eller en regnjakke med udenfor, hvis man skulle derud. Kigger vi i den østlige del af landet, så er der noget mere plads til solen på Bornholm, næsten skyfri start på dagen. Og på Sjælland, der er der altså også kun enkelte skyer på himlen, og måske kan der komme med en enkelt byge i løbet af sådan i formiddag tidlig eftermiddag, hvis man er nede omkring Lolland Falster eller på den nordlige del af Bornholm. Så der er altså ret store forskelle. Det er der også i temperaturen. Vi kører en 8-9 grader i det jyske, og en 13, måske 14 grader i den østlige del af landet. Og det har også noget at gøre med, at det er mere blæsende på Jylland. Vi har en jævn til frisk vind fra syd-sydvest, hvor der i den østlige del af landet bare er sådan en lidt mere rolig vind at forholde sig til.
0: Ej, hvor er det uretfærdigt.
1: Ja, det er lidt.
0: Men hvad så med weekenden? Forbliver det lige så uretfærdigt, eller er der noget, der ændrer sig?
1: Altså, det bliver måske en lille smule mere retfærdigt på den måde, det ser ud som om, at en noget større del af landet får glæde af et regnvejr i løbet af de tidlige morgentimer i morgen lørdag.
0: Så kan vi alle sammen være glade.
1: Ja, altså Bornholm er næsten de eneste, der ser ud til at gå fri lige nu, og der kan også godt komme lidt byer. Til gengæld så holder det altså mest tørt søndag, som det ser ud lige nu. Der kan være enkelte byer fra morgenstunden af. Temperaturmæssigt så er det sådan lidt samme niveau, som vi har i dag. Sådan en mellem 9 og 12 grader i løbet af dagen i morgen, og så søndag, der kan vi godt nå op på sådan en 13-14 grader i lidt større område.
0: Det vil vi glæde os til, også her i Jylland, at vi kan få lidt af det.
1: Ja, lige præcis.
0: Jamen, tak skal du have, Cecilia.
1: Selv tak.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ny musik fra Gnags, Summer of Lover, som du måske lige kunne høre, så var det Lis Sørensen og Sanne Salomonsen, der sang med på kor og grinte med til sidst. Peter A.G., som jo er frontmand i Gnags, hvis han overværede og oplevede og så Melodi Grand Prix, da han var 9 år gammel, så han den her sang.

Dario Campeotto var bare 22 år gammel, da han vandt det danske Melodi Grand Prix med Angelique. En sang, som gik hen og blev nummer 5 ved det internationale Melodi Grand Prix.

0: Så er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kunstig intelligens i sundhedsplejen bliver mere og mere udbredt. På Aarhus Universitetshospital bliver det lige nu brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald.
3: Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker på afdelingen. Det siger Louise Arnbjerg, oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
4: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
2: Pilotprojektet har været i gang siden 2024, og det har været en stor succes, siger Louise Arnbjerg, og derfor så skal man heller ikke være bange for at brede det ud.
4: Med det sundhedsvæsen, vi er i, tænker jeg, at vi er flere, der måske skal turde prøve nogle velfærdsteknologiske løsninger, velvidende, at det tager lang tid at implementere, og der kan være forbehold, og det skal der også være. Vi skal også tænke os godt om, men jeg tænker også, at vi er nødt til at prøve nogle ting af.
3: En hval er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst. Der er tale om en større hval, men det er endnu ikke fastslået, hvilken art det drejer sig om.
2: Men når der senere i dag bliver lavvandet, så vil vi forsøge at komme ud til den og tage en vævsprøve, lyder det fra Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på øen.
5: Så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu.
3: Hvalen er omkring 10-15 meter lang, og derfor er det Morten Appelstrøms vurdering, at der er tale om en strandet pukkelhval.
5: Du kan lige se ryggen af den, men vi kan ikke se den del af ryggen, hvor puklen, der sidder sådan en lille pukkel, som man så kunne sige med sikkerhed, det er en pukkelhval. Men altså dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
3: Og hvalen formodes at have været død i noget tid.
2: En mand i 20'erne blev i aften snittet i ansigtet med en kniv på en Nygade i det centrale Silkeborg. Det fortæller Gorm Lauritsen, der er vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, til Ritzau.
3: Der har været noget røverilignende forhold. Manden har fået overfladiske skrammer, siger vagtchefen og tilføjer, at manden er blevet kørt til behandling på hospitalet. Efter hændelsen cyklede den formodede gerningsmand fra stedet, men der gik ikke længe, før han tiltrak sig ny opmærksomhed.
2: Han forsøgte senere muligvis at lave et røveri mere. I den forbindelse blev han tilbageholdt af 2 dørmænd, lyder det fra vagtchefen.
3: Og herefter blev manden, der også er i 20'erne, anholdt af politiet, og senere i dag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør. Politiet er fortsat ved at klarlægge det nærmere hændelsesforløb.
2: Og så er der jo en hel masse, som holder en velfortjent fridag i dag, tror vi. Der sker i hvert fald ikke meget ude i trafikken. Spørgsmålet er, hvordan vejret så bliver holdt fri i. Det bliver altså skyet med spredte byer, der kan også komme noget torden, men også lidt sol, temperatur mellem 8 og 12 grader. Vinden den bliver let til frisk.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

I aftes gik Danmark videre til finalen ved det europæiske Melodi Grand Prix, som bliver afholdt i Wien her i år. Og finalen, det er i morgen aften, det kan du glæde dig til. Men der har været meget snak om, hvorfor det var, at vi skulle vente til næstsidste øjeblik med at få at vide, at det var Danmark, der var gået videre, da man afviklede anden semifinale i aften. Så det har været sådan lidt spekulationer om, hvorfor. Og måske tænker du også, jamen, hvilken placering fik Danmark egentlig i anden semifinale? Se, det ved man ikke. Det er først på søndag, de offentliggør tallene for, hvor mange stemmer de enkelte optrædende har fået ved semifinalerne. Så det ved vi overhovedet ikke noget om, men en Eurovisionsekspert, der hedder Simon Falk, han siger, at det her med, at man vælger at udråbe Danmark som medvirkende i finalen, som næstsidste land, man råbte op, det er en indikation af, at Danmark med garanti har fået rigtig mange stemmer. Og på den måde så holder man spændingen ved lige, når man råber alle de her navne op på landene, der er gået videre. Ja, og vi kan jo bare vente og se til tallene, de kommer på søndag. Vi kan også bare vente til i morgen aften og se, hvordan det går Danmark. Og lad os da lige høre Søren Torbegård Lund med, før vi går hjem.

Her var det Shakira og Whenever, Wherever. Og hun er en af de kunstnere, der skal optræde ved FIFAs nye idé, nemlig et pauseshow ved VM-finalen i fodbold i USA. Det er jo noget, man kender fra Super Bowl, at der er et kæmpe musikalsk show i pausen. Pausen er ikke andet det der kvarters tid, men hvis man både skal have scenen ind og scenen ud, og der, de der optrædende også skal nå at synge en sang, ja, så kommer pausen nok til at vare lidt længere end bare et kvarter. Men altså indtil videre er Shakira nævnt som optrædende, Madonna, og så den sydkoreanske K-pop-gruppe BTS er nogle af dem, der skal optræde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det her, det var Niklas Sahl sammen med Emilie Hollow fra Sverige med Careful. Så er der armgang her sammen med Lars Lilholt Band. Vi skal nemlig høre Onkel Christian i en liveudgave frem til radioavisen om 3 minutter.

0: røde
1: forhud. Og festen, den fortsætter. Men nu er der radioavis. Klokken er 9.
2: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
3: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
2: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet i både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
4: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der bliver sagt, som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
2: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lagger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet.
5: Så USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
2: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
5: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
2: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbegård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbegård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
6: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
2: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant May og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
7: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
2: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
7: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time. Og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
2: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
8: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
2: Nu går det lige lidt stærkt
8: her. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
2: Det, det skal nu handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne, dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
8: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
2: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del. Først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Three Degrees og Woman in Love fulgte efter 9 radioavisen.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
0: Og i dag, den 15. maj, der er det fredag. For nogle er det en fridag, for andre der er det bare en arbejdsdag som alle andre. Uanset hvad, så skal vi have kørt meget mere morgen i garagen efter en lille times tid, hvor vi blandt andet skal forbi noget så spændende som sandormen. Ja, du har garanteret set spor efter den. Det er ikke sikkert, at du har set selve sandormen, men spor efter den ude i sandet. Det tænker jeg, at du har set, så det skal vi lige blive lidt klogere på lige om lidt, når jeg taler med biolog og naturvejleder hos Vadehavscentret, Anita Winther Lovsdal. Og så skal vi også lige have dagens tankevækker, så vi har lidt til de øverste grå også. Velkommen indenfor.

0: Marvin Gaye og Tammy Terrell i Ain't No Mountain High Enough. Vi skal ud i naturen nu, fordi der er noget, som er... Sådan er det jo med naturen. Den er jo helt fantastisk og fascinerende. Og en af de ting, som jeg har set for nylig, da jeg var på stranden, det var sådan nogle små... orm, som bare lå i små, fine bunker, meget æstetisk. Og Anissa Winther Lovsdal, godmorgen og velkommen til.
1: Godmorgen.
0: Du er biolog, og du er naturvejleder hos Vadehavscentret. De her meget fine bunker af små, lange, lange, lange orm. Hvad er det?
1: Men det er jo lort, sådan helt bogstaveligt. Det er sandormens ekskrementer, man kan se, der ligger sådan, som i de der fine små bunker, du snakker om.
0: Og jeg tænker lidt, fordi det er jo sandormen, vi skal snakke om i dag. Altså, sandormen kommer jo ikke op til overfladen for at lægge sine ekskrementer. Hvordan sker det her?
1: Ja, hvis man ser en sandorm på overfladen, så er det som oftest, fordi den er død. De lever i sådan nogle uformede huller, og i den ene ende, der trækker den ligesom sandet ind, og i den anden ende, der kommer der sand ud.
0: Det lyder meget simpelt.
1: Jamen, det er det sådan set også, og så er det alligevel overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Der er aldrig noget, der er så simpelt i biologi.
0: Hvorfor er det, den tager sand ind?
1: Jamen, sandorme, altså, det, sådan intuitivt tænker man jo, at sandorme, den spiser jo selvfølgelig sand. Men når man så lige tænker lidt videre, så er sand, det består jo mest af alt af små sten, og det der er ikke så frygtelig meget næring i. Så det sandormen spiser, det er faktisk kiselalgerne og bakterierne, der ligger ind imellem alt sandkorn. Så hvis man har det i mente, kan man faktisk lidt sige, at en sandormelort er mere ren end det sand, der ligger lige ved siden af, fordi den har filtreret alle i gåsøjen urenhederne fra.
0: Mm-hmm. Så ser vi resten på stranden.
1: Ja, lige præcis.
0: Men sådan en sandorm, fortæl mig lige, hvordan ser den ud?
1: Jamen, altså, den kan jo blive sådan for nogen lidt modbydelig stor. Den kan blive 20 cm lang, og så sådan lidt tommelfingertyk. De kan blive 5 år gamle. De ældste individer vil ofte være de mørke af dem, hvor de lidt yngre individer vil være sådan lidt mere regnormslyserøde-agtigt. Og så er den ellers udstyret med nogle gæller på ydersiden af kroppen. Og så har den halen, som ligner ikke helt resten af kroppen, fordi den er i stand til at smide halen, hvis den bliver, ligesom, hvis den bliver trukket i, for eksempel af en fugl. Men en forvokset regnorm kan man godt sådan...
0: Ja, altså hvis du siger tommelfingertyk, så har vi da en orm, der vil noget i hvert fald.
1: Ja.
0: Så er jeg oppe i terminologiens slange, men det er bare mig måske. Anita Winther Lovsdal, hvad bruger vi den til? Hvad bruger den sig selv til?
1: Jamen, altså, den er sindssygt vigtig for vaden, som jeg arbejder med, men også sådan generelt i det marine. Fordi hvis man bruger analogien og tænker på regnorm er vigtig for vores haver, det ved vi alle sammen, fordi den er med til blandt andet at ilte jorden. Sandorm gør det samme ude i havet. Så hvis man graver en sandorm op, så vil man kunne se dens gravgang. Den er sådan helt lys. Og det er simpelthen fordi, at den formår at få iltet sandet, der ligger ligesom lige omkring den. Så den er sindssygt vigtig for vores system herude.
0: Nu er der jo mange ting i vores natur, som er truet, og som vi forsøger at redde i øjeblikket. Sandormen, er den truet?
1: Det er et stort spørgsmål. Det er ikke lige umiddelbart, i hvert fald ikke herude, hvor jeg er. Hvert år der har vi jo ca. 13 millioner fugle, der kommer hertil for at spise 2 gange om året. Og mange af dem, de vælger simpelthen sandormen. Så længe vi kan affodre 13 millioner fugle, så tænker jeg, at vi er okay på sandormen lige nu.
0: Det var godt at høre. Men der er selvfølgelig også fiskere, der gerne vil fiske sandormen, men jeg tænker heller ikke, at det kan være med til at udrydde dem. Men en ting, vi lige skal omkring som det sidste, det er noget, den har, et stof, den har i dens mave-tarmkanal, som er helt specielt.
1: Ja, det er faktisk ret fedt. Altså, sandormen hedder på latin Arenicola marina. Og det her arenicola, det er lidt en afledning af arenicin. Arenicin er et stof, som sandormen udvikler i sit mavetarmsystem for at passe på sig selv i de her lidt hårde miljøer, den lever i. Vi har så fundet ud af, at man kan lave det kunstigt, og så bruger man det simpelthen i kampen mod superresistente bakterier.
0: Hold op. Altså i ja. Den medicinske verden.
1: Ja, lige præcis. Det hedder arenicin nu, som stammer fra det latinske navn for sandormen. Og det er simpelthen noget, man bruger til bekæmpelse af infektioner, der er meget resistente.
0: Så ved vi det, hvis vi får udskrevet et eller andet en dag hos lægen, som indeholder det stof.
1: Ja.
0: Så er vi tæt på sandormen igen.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Anita Winther Lovsdal, tusind tak for at fortælle lidt om sandormen.
1: Det var så let.
0: Kan du have en god dag?
1: I lige måde, tak.
0: Tak for det.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuch. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Så var vi tilbage til Melodi Grand Prix 1983 med Gry og Kloden Drejer. Frem til 9:30 nyhederne, der skal vi brokke os, og det skal vi sammen med TV2.

0: kam der Henrik Voldborg. Det regner altid der, lige omkring hvor jeg bor.
1: Ja, der er nok at tage fat på, hvis man har nej-hatten på. Kom, lad os brokke os fra TV2. Nu gælder det de regionale nyheder. Klokken er...
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: I går aftes sang Søren Torpegaard Lund sig videre til finalen i Eurovisionen.
4: Og en af dem, der har fulgt spændt med, er Grand Prix-fan Louise Wilner Jensby fra Silkeborg. Hun har de sidste dage været i årets værtsby Wien for at hæppe og se generalprøverne.
3: Og i aftes der så hun semifinalen sammen med en masse andre fans fra hele verden på en Eurovision Club i Wien.
5: Det er helt tosset at stå på en klub, hvor man ved, der ikke er super mange danskere og alle andre udlændinge. Og når så Søren kommer på, så synger alle med. Det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt.
4: Og Louise Wilner Jensby har været til samtlige finaler de sidste 13 år, men i år måtte hun også med at se, finalen derhjemme i Danmark.
3: Og det ærger hende lidt, for forventningerne til, at Danmark kan vinde i morgen, er store.
5: Selvfølgelig er der altid en chance. Jeg tror også på, at vi kommer til at placere os rigtig, rigtig, rigtig godt. Og ja, altså min egen drøm er der helt sikkert i hvert fald en podieplads, men altså nu må vi se, hvordan det går. Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
4: Det er i morgen aften kl. 21, at der er finale i Eurovision, og du kan følge den på DRTV, DR1 og på DR.dk, hvor der livebloggers.
3: Lige nu er kunstig intelligens ved at blive testet flere steder i kommuner, på hospitaler og i staten.
4: På Aarhus Universitetshospital bliver der for eksempel brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald.
3: Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker på afdelingen, det siger Louise Arnbjerg, oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
6: Arbejdsmiljøet er bedret af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt afsted.
4: Og selvom det måske for nogen kan virke skræmmende med den nye teknologi, så er der stort potentiale i at bruge kunstig intelligens i vores sundhedssystemer, så der er ikke meget at frygte, det siger Henning Langberg, der er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU.
7: Når man ser det, vi har opnået det sidste års tid ved hjælp af ny teknologi, og ser den hast, vi udvikler ny teknologi med i øjeblikket, så er der ikke tvivl om, at potentialet er kæmpestort, og vi kommer til at se et helt andet sundhedsvæsen om bare 3-5 år.
3: Bakkenbæres tabte i går aftes den første DM-finalekamp mod Team Fon Næstved. Det blev en intens basketkamp, der endte i overtid, og hvor holdet blev ved med at være utrolig lige.
4: Men til sidst stak Næstved af med en sejr på 93-92. Og finalerne i basket spilles bedst af 5 kampe, og så på mandag venter der Bakkenbæres en udekamp i Næstved.
3: Og her skal de så forsøge at tage en sejr, så de stadig er med i kampen om DM-guldet. Bakkenbæres har tidligere haft held med at blive mestre af den danske basketliga.
4: De har faktisk taget sejren de sidste 9 år i træk og har vundet den danske basketliga 23 gange.
3: Dagen i dag bliver mest skyet med spredte byer, der faktisk også kan være med torden, men der bliver også mulighed for lidt sol.
4: Og temperaturerne de bliver ikke sådan voldsomt prangende, 8-12 grader, og så får vi en let til frisk vind.
8: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: passi.
1: Det var Inka Katinka og smukke Charlie fra Gasolin.
2: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Og så er det helt anderledes stille hjørne af det Norah Jones med Don't Know Why. Og lige om lidt til de øverste grå, nemlig en tankevækker.
3: Hey.

0: Don't Know Why fra Norah Jones.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
0: Og dagens tankevækker kommer fra Jesper Winther, der er forstander på Seniorhøjskolen Nørre Nissum.
2: Du er ikke for gammel. Jeg er begyndt at følge en på Facebook, der hedder Mette Søby. Og hun er rigtig god til at lave sådan en mellemting mellem en tankevækker og en pep-talk. Og jeg læser hende altså med stor fornøjelse. Og Mette Søby, hun tager alle mulige emner op. Og pointerne er altid lyse og håbefulde og holder med læseren og vil læseren det bedste. Og det er sådan lidt anti-jantelov, hun laver, hvor hun siger, du skal vide, at du er noget og betyder noget. Og jeg har så spurgt Mette, om jeg må læse en af hendes tekster op. Og det har hun givet mig lov til. Hun har skrevet en, der hedder, du er ikke for gammel. Og nu skal du bare høre, hvad Mette Søby skriver. Du er ikke for gammel til at date. Du er ikke for gammel til at danse. Du er ikke for gammel til at flirte. Du er ikke for gammel til at gå topløs på stranden, hvis du har lyst. Du er ikke for gammel til at hoppe i havet. Du er ikke for gammel til at blive forelsket. Du er ikke for gammel til at sende den besked, som er ligget for længe i skuffen. Alderen er mest en fortælling, og den foregår to steder. Den foregår inden i os, som en gammel idé. Den, der siger, nu skal du dæmpe dig, nu skal du være fornuftig, nu skal du ikke tage for meget plads. Og så foregår den også i samfundet, i blikkene, i reglerne, der ikke står skrevet nogen steder, men som alligevel bliver håndhævet. Opfør dig pænt, vær passende, vær alderssvarende. Som om livet har en udløbsdato for lyst, mod og frihed. Og ved du hvad? Det er bullshit. Vi har faktisk en pligt, en levende og skøn pligt. Vi skal gå ud og vise ungdommen, at det ikke er slut, bare fordi man er blevet lidt ældre, at gnisten ikke bor i et CPR-nummer. Den bor i en energi, i retning og i liv. Jo, det kan da godt være, at ting tager lidt længere tid. At du skal varme op, at du skal hvile, og at du skal tage flere pauser. Men det forhindrer dig fandme ikke i at gøre det. Og larmen i hovedet, den der siger, hvad andre mon tænker, den må gerne larme, mens du går alligevel. Jeg kan forsikre dig, de tænker ikke en skid, og hvis de gør, så er det deres problem. Tag dig selv fri, bare i dag. Gør noget, der føles som dig, før du når at forhandle det væk. Du er først blevet gammel, når du er for gammel til at leve. Ja, sådan skriver Mette Søby, meget livsbekræftende og tankevækkende om at blive ældre. Så du er ikke for gammel. Jeg ønsker jer en dejlig dag.
0: Sådan sagde forstander på Seniorhøjskolen Nørre Nissum, Jesper Winther, i dagens tankevækker. Og en, som i hvert fald heller ikke er for gammel, det er Trine Terkelsen. Hun er nemlig både god nok, og så er hun kun lige fyldt 30.

Bob Dylan med en af de sange, vi ikke spiller særligt tit her på P5, Life is Hard. En sang, som ifølge Bob Dylan selv blev til, da den franske filminstruktør Olivier Dahan bad ham om at levere en sang til hans nyeste Road Movie. Og det blev altså sangen Life is Hard. I øvrigt en sang, som du finder på albumet Together Through Life.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Kim Carnes og Bette Davis Eyes. En single, der kom på førstepladsen af den amerikanske Billboard Hot 100-liste i 1981. Og der blev den i 9 uger. Og senere så vandt den også 2 Grammys for årets sang og årets indspilning. Men ellers må man jo bare sige, at Kim Carnes jo med det her Bette Davis Eyes nærmest havde et one-hit wonder, selvom hun faktisk lavede en del albums, så blev hun aldrig noget stort hit her i, hvad skal man sige, på vores, i vores del af verden. Vi er på vej ud over til formiddagen, hvor det nu skal handle om B5 med Søren Hansen. Det er nemlig ham, der har de næste 2 timer her i æteren. Inden da selvfølgelig en radiovis, og jeg kan jo bare sige tak for denne morgen. Vi høres ved en anden gang. Det er en god weekend, der ligger forude for dig, der har fri. Slis Sørensen, hun slutter af rent musikalsk. Det her, det er Brandt. Ha' en skøn weekend.

0: så er klokken 10.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldanbar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up.
1: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
6: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
1: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, her efter Radioavisen, så steppede vi ind i formiddagen her på B5 denne fredag. Tak til Harpo og Movistar.
1: Du lytter til B5.
2: B5
1: med Søren Hansen.
0: Ja, og på sådan en lidt mærkelig fredag for de teknisk set, så er det jo en almindelig hverdag, men rigtig mange har jo valgt lige at forlænge Kristi Himmelfarts fridagen med en lille miniferie. Uanset hvad, så skal du bare nyde den gode musik lige her på B5.

Selvom hun synger om de sidste sommerkys, så vil jeg tillade mig at omdøbe dem lidt til de første sommerkys. Det her, det var Maria Montell. Næste solist her i denne fredag formiddag på P5 er som en Climie Fisher og Love Changes.

Det her, det var som en Rob Fisher og Simon Climie Fisher, også kaldet, og selvom det desværre ikke var så mange hits, de fik, så fik de altså et par vanvittigt store verdenshit. Her var et af dem Love Changes, og så var det jo også dem med sangen Rise to the Occasion. Det her, det er formiddag på P5, lige om lidt Nana og Steffen Brandt, men først skal vi til det sydafrikanske. Det her, det er Cloud.

0: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du har stillet ind på P5. Musik, der holder.

Som rigtig lyden af fredag, jeg syntes, det var ved at være noget tid siden, vi havde nyt den her fra Earth, Wind & Fire og September. Det svinger, og det gør den næste også, det er Arvid, og så længe det svinger, synger han, mens pendulet svinger hen mod de regionale nyheder, som du får her klokken 10:30.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Forberedelserne til den store guldfest på søndag er i fuld gang. 30.000 AGF-fans har købt billet til storskærmsarrangementet og fejringen af det danske mesterskab på Tangkrogen i Aarhus. Men arrangementet blev først planlagt denne uge, så der har været rigtig travlt de sidste par dage, siger Lasse Ø. Pedersen, eventkoordinator hos Smuk Event og arrangør af guldfesten på Tangkrogen.
2: Det er lidt et sindssygt projekt, vi har stablet på benene, så der har været travlt siden tirsdag eftermiddag.
1: Og for at komme i mål inden på søndag, så er der brug for, at mange giver en hånd med.
2: Der er så mange gode mennesker ind over det her. Altså, det lykkedes at stable omkring lidt over 200 frivillige på benene. Og jamen, der kommer jo nogle af 20 folk, der sætter telt op nu her. Og der er folk på scener, og der kommer toiletter og alverdens ting og sager. Så der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har lagt en gigantisk indsats i det her, for at det kan lykkes.
1: Og sådan en kæmpe fest skal naturligvis også indeholde en bestemt drikkevare.
2: Vi har jo mere eller mindre tømt Royals Bryggeri for CS Top og rykket alt hernede, vi overhovedet kunne komme i nærheden af. Så der kommer, vi håber på, at der er rigelig øl til folket.
1: En mand i 20'erne blev i går aftes snittet i ansigtet med en kniv i Silkeborg. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Vagtchefen fortæller, at der havde været noget røverilignende forhold, og at den unge mand fik overfladiske skrammer og blev kørt på hospitalet. Den formodede gerningsmand han cyklede fra stedet, men blev kort efter tilbageholdt af to dørmænd, da han muligvis forsøgte et nyt røveri. Han er nu anholdt og bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør, og politiet er fortsat ved at klarlægge det nærmere hændelsesforløb. Så et kig på vejret. Dagen bliver mest skyet med regn eller byer, der kan være med torden, men også mulighed for lidt sol nogle steder. Temperatur mellem 8 og 12 grader, og vinden den er let til frisk.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Du lytter til P5.
1: P5
0: med Søren Hansen.
2: Og herefter de regionale nyheder fik du Kansas City, sunget af Les Humphreys Singers. Mere musik har jeg gjort klar til dig på denne fredag formiddag. Lige nu er det gruppen Heart på All I Wanna Do Is Make Love to You.

gennem ild og vand. Det her, det var Moon Jam. Og Moon Jam tog jo for noget tid siden beslutningen om, at 2026 skulle være fuldstændig koncertfri. Men så alligevel ikke, for de har for meget kort tid siden fortalt, at de lige spiller 3 koncerter i år. Og det er også det eneste. Og det kommer alt sammen til at foregå i uge 29 i Skagen. Så hvis du er på de kanter på det tidspunkt, så er det altså på Café Knud i Skagen onsdag, torsdag og fredag i uge 29.

Ja, der var mange diskodronninger dengang. En af dem var Tina Charles. Her var I Love to Love. Vi nærmer os en radioavis. Den får du her, når klokken den slår 11. Og frem til den, Mark Knopfler og resten af Dire Straits på So Far Away.

0: Og så er der radioavis klokken 11.
1: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
3: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
4: Jeg vil jo sige, det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: I forrige time havde vi en af de mange disco-dronninger, som jeg sagde det, Tina Charles, og her var så en anden af dem, nemlig Diana Ross på I'm Coming Out.
1: Du lytter til P5.
2: P5.
1: Med Søren Hansen.
0: Og så ved jeg ikke, om du kan huske filmen Footloose. Det tænker jeg nok, du kan. Lad os tage den her fra den film.

Ja, et skønt, legendarisk dansk hit. Her var Peter Belli og Isted Gade. Fra Peter Belli bliver det Doris Day, og her er hun på Everybody Loves a Lover.

Jamen, skønne Doris Day var det her. Everybody loves a lover. Vi er jo i fuld gang med Eurovision-ugen, også her på DR. I morgen er der finale. Lige nu synes jeg, vi skal tage tilbage til 1975 og til den daværende finale, som blev vundet af hollandske Cheat In.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.
4: Du lytter til P5.

En sang, der jo blev et kæmpe hit med Supremes, her dog udsat for Phil Collins og You Can't Hurry Love. Lige om lidt, så er der regionale nyheder fra din del af landet. Dem får du efter Bill Withers, og her er Lovely Day.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I går aftes sang Søren Torpegaard Lund sig videre til finalen i Eurovision, og en af dem, der har fulgt spændt med, er Grand Prix-fan Louise Vilner Jensby fra Silkeborg. Hun har de sidste dage været i årets værtsby Wien for at heppe og se generalprøverne, og i går aftes så hun semifinalen sammen med en masse andre fans fra hele verden på en Eurovision-klub i Wien.
2: Det er helt tosset at stå på en klub, hvor man ved, der ikke er super mange danskere og alle andre udlændinge. Og når så Søren kommer på, så synger alle med. Det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt.
1: Louise Vilner Jensby har været til samtlige finaler de sidste 13 år, men i år må hun nøjes med at se den hjemme i Danmark. Og det ærger hende, da forventningerne til, at Danmark kan vinde Eurovision i morgen, er store.
2: Selvfølgelig er der altid en chance. Jeg tror også på, at vi kommer til at placere os rigtig, rigtig, rigtig godt. Og ja, altså min egen drøm er der helt sikkert i hvert fald en podieplads, men altså nu må vi se, hvordan det går. Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
1: Det er i morgen aften, at der er finale i Eurovision, og du kan følge den på DRTV, DR1 og på DR.dk, hvor der live blogges i løbet af aftenen. Musikhusparken i Aarhus forvandles hele sommeren til en levende, gratis kulturscene midt i byen. Her vil der blandt andet være koncerter, comedy og dansefest, det skriver Musikhuset i en pressemeddelelse. Programmet løber fra maj til september og bliver i år større end tidligere, lyder det. Vi kan mærke, at aarhusianerne har taget Musikhusparken til sig som et sted, hvor man kan mødes om kulturen på en afslappet og uformel måde, siger den kunstneriske chef i Musikhuset, Jeppe Uggerhøj. Derfor har vi også udvidet sommerprogrammet med endnu flere oplevelser. Tilføjer han. Der er allerede planlagt mere end 45 gratis arrangementer, og der ventes at blive tilføjet løbende. Så i kig på vejret, dagen bliver mest skyet med regn eller byer, der kan være med torden. Temperaturen mellem 8 og 12 grader, og vinden den er lidt til frisk.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Så blev der altså taget hul på sidste halve time af min formiddagsvagt her på P5 med maner. Det her var Max Magnoen på Done For.
1: Du lytter til P5 med Søren Hansen.
0: Og herfra mod frokost sætter vi lige pick-up ned i nyeste album fra Rikke Thomsen.

men på dejligt klingende sønderjysk, Rikke Thomsen var det her. Og fra nyeste album, der hedder Zeitgeist, tog vi skæring 1. Den hedder Gespenst. Vi bliver i Danmark. Her kommer Camilla Amelie.

Camilla Amelie var det her, og sangen Little Darling. Så er det noget helt, helt andet, stadigvæk fra den danske musikscene, og her Shubidua, som du nok kan høre det, og sangen om Askepot.

0: semifinalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

Ja, stemmen er blevet lidt ældre, siden vi sang med på Never Gonna Give You Up, Together Forever og Whenever You Need Somebody. Rick Astley var det her. Der er også kommet lidt mere tråd på hans nyeste, der hedder Raindrops. Fra Rick Astley til Maxine Nightingale.

Maxine Nightingale fik du her på Right Back Where We Started From. Vi er nået til sidste skæring her i min vagt på P5 denne fredag. Frem til rådhusklokkerne og en middagsradioavis får du meget passende Earth and Fire på Weekend. Og derefter er Ivan Gregersen klar med mere musik.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så sparer lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende. Se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den, der har givet hjertekrampe, den, der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel. Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Anders,
5: vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen. Ja.
4: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Ej, men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
11: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
12: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
13: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
14: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
15: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
14: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
15: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
14: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
15: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
14: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
15: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
14: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
16: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien. Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision? Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var jeg lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien. Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for? Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er alt for mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien. Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
17: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun få måneder efter, de to lande har ligget i en tolvkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
18: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomhederne, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
18: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
18: Jamen, for danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
19: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Paul Krebs med Morrison, Dylan og Elvis. Godmiddag på denne fredag oven på Kristi Himmelfartsdag i går, hvor mange af os tager sig en ekstra fridag, så det bliver til det, vi kalder for Kristi Himmelfartsferie. Jeg hedder Ivan Gregersen og sørger for musik, der holder indtil kl. 14, nu fra Survivor, Eye of the Tiger.

Om to uger i dag, når vi skriver den 29. maj, så kommer der nyt album fra Sebastian. Det 39. album i rækken får titlen Den Omvendte Verden. Her var en af klassikerne fra Sebastian, Når Lyset Bryder Frem. Det var ikke længe før klokken er 12:30, og der er regionale nyheder. De kommer lige efter Elton John og Nikita.

0: halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Omkring 75 meter fra Anholts kyst er en større hval strandet. Det er dog endnu ikke fastslået, hvilken art det drejer sig om, men det skal en vævsprøve være med til at afklare. Det siger Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt.
3: Så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu.
2: Hvalen ved Anholt er omkring 10-15 meter lang, og derfor er det Morten Appelstrøms vurdering, at der er tale om en strandet pukkelhval. Men han er ikke helt sikker for, at han kan komme tæt på.
3: Du kan lige se ryggen af den, men vi kan ikke se den del af ryggen, hvor puklen, der sidder sådan en lille pukkel, som man så kunne sige med sikkerhed, det er en pukkelhval. Men altså dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
2: Og den strandede hval ved Anholt formodes at have været død i noget tid. Kunstig intelligens i sundhedsplejen bliver mere og mere udbredt, og på Aarhus Universitetshospital bliver det lige nu brugt til at holde øje med de ældre patienter i tilfælde af fald. Og udover flere ressourcer og bedre patientsikkerhed, så øger det også arbejdsmiljøet for de pressede læger og sygeplejersker på afdelingen. Det siger Louise Arnberg, der er oversygeplejerske ved afdelingen for ældresygdomme på AUH.
4: Arbejdsmiljøet er bedre af, at vi har de her velfærdsteknologiske løsninger, fordi det giver medarbejderne en øget tryghed, fordi at man ikke skal være så bekymret for, om patienterne kan falde og komme galt af sted.
2: Og pilotprojektet med AI har været i gang siden 2024, og det har ifølge Louise Arnberg været en stor succes. Mest skyet med regn eller byer, der kan være med torden, men også stedvis mulighed for sol. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og en let til frisk vind.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Tina Dickow, You Wanna Teach Me to Dance på P5 denne fredag middag, hvor vi nu blænder op for P5 hit fra 5 årtier. Og det bliver med 5 sangere, der alle har fødselsdag her i maj måned. Vi starter i 60'erne med Cher, der fylder 80 i næste uge på onsdag. Du skal høre hende med Sunny. Sunny.

Vi er godt i gang med P5 Hits fra 5 årtier med sanger, der har fødselsdag her i maj måned. Det var Cher, der fylder 80 på onsdag den 20. Og her så Stevie Wonder, der lige har fødselsdag i forgårs, der blev han 76. Nu er det C.V. Jørgensen, han blev også 76. Det gjorde han den 9. maj.

Fem hits fra 5 årtier med sanger, der har fødselsdag her i maj. Lis Sørensen, hun bliver 71 den 28. Og nu Bono fra U2, der rundede de 66 den 10. maj.

0: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de

0: forsnævringer, der er på kranspulsårerne, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer, og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
0: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hedgetown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen, mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvis du tror, du gør mig glad ved at skrive sådan noget
1: lort. Grunden til, at jeg har skrevet det her, det er for det første.
0: Ja, jeg vil meget gerne høre. Jeg er enormt interesseret.
1: For det første.
0: Så vil jeg fuldstændig hamrende bedøvende ligeglad.

0: hinanden.
1: Til så mange
0: ved du hvad, prøv lige at høre, hvad jeg siger.
1: Okay,
0: jeg mener, hvis vi havde talt det igennem i formiddags,
1: så altså, tror jeg,
0: hvis vi havde talt det igennem i formiddags, så var der måske, havde vi fundet frem til en eller anden løsning.
1: Ja, altså, den der sang, er det det, du mener?
0: Ja, det er både sangen og det hele. Sangen handler om dig, ikke?
1: Ja,
0: om de ting, du kunne lave om ved dig selv, altså.
1: Altså, ved du hvad, helt ærligt, har du

0: dig lige.
1: Ved du hvad,
0: hvis du sætter dig
1: ned. Du kan rette mig
0: noget. Ikke en TV, ikke min Philips TV. Nej. Nej, Ulla. Ikke pladespilleren.
2: Morten Lorentzen og Lisa Dandanel, Ulla vender tilbage. Og så til en dobbelt op med to af de allerstørste i musikkens historie, nemlig Paul McCartney og Ringo Starr, der er gået sammen på et spritnyt nummer, der udkom så sent som i fredags. Nummeret hedder Home to Us og er med på det kommende Paul McCartney-album, der kommer den 29. maj med titlen The Boys of Dungeon Lane. Hvis du lytter rigtig godt efter, så kan du også høre et par kvindestemmer undervejs, nemlig Chrissy Hynde fra The Pretenders og Charlene Spiteri fra Texas. De to synger kor på nummeret Home to Us. Den kommer lige om lidt, men først skal vi høre Paul McCartney og Ringo Starr fra The Beatles-tiden. Her er de med den første sang, Beatles udgav i 62, Love Me Do.

En double up med Paul McCartney og Ringo Starr. Det her helt nye nummer Home to Us, som de har lavet sammen, er også inkluderet på det kommende Paul McCartney-album, der ude den 29. maj og får titlen The Boys of Dungeon Lane. Og før det hørte vi dem fra Beatles-tiden med Love Me Do fra 62.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Dal Hall og John Oates, eller bare Hall & Oates med You Make My Dreams. Så tager vi en lille quiz her i Kristi Himmelfartsferien. En quiz, hvor du skal gætte, hvad de næste fem sange har til fælles, for der er en fællesnævner. Spørgsmålet er, hvilken? Her kommer den første af de fem sange. Den er med Panama og hedder Børn af Natten.

Vi er lige midt i en quiz, men du er mere end velkommen til at stige på her, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg har spurgt, hvad de fem sange, jeg spiller lige nu, har til fælles, for der er en fællesnævner, og det er altså det, du skal gætte. Her var det Dodo and the Dodos, og nu videre til Lizzie.

Fem sange med noget til fælles, og det, der er fællesnævneren, er, at ordet natten er omdrejningspunktet i sangene. Og det er jo, fordi vi netop har taget hul på de lyse nætter. Jeg hørte på et tidspunkt en meteorolog sige, at man som udgangspunkt kan sige, at de lyse nætter var fra den 5. i 5. til den 8. i 8. Så vi har altså lige taget hul på dem. Det var Panama med Børn af natten, Alberte Lyse Nætter, Dodo and the Dodos Vågner i natten, Lizzie Ramt i natten, og så Kim Larsen med Midt om natten.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Stille Dan, Hey 19. Så har jeg bare tilbage at ønske fortsat god Kristi Himmelfartsferie. Jeg hedder Ivan Gregersen. Ole Jacobsen er klar med Studie 5 efter en radiovis. Og her Laura Branigan.

0: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
1: Dronningen skal være her i et par dage.

0: nu måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
2: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
3: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
3: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er alt for mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag og velkommen her i Studie 5, hvor sådan en fredag, der er klemt lidt inde mellem det hele. En helligdag i går og en weekend, der står for døren. Og der er sikkert mange, der har benyttet sig af en feriedag eller en fridag på en eller anden måde for at få sig en god, lang og sikkert velfortjent weekend. Men her i programmet, der laver vi stort set en klassisk fredag, så det betyder en blandt andet stor kontaktkalender, som vi tager hul på lige om et øjeblik. Lad for i dag med Sunrise og Simply Red, det er jo et nummer, som er samplet over Hall & Oates-klassikeren I Can't Go For That, No Can Do. Og nu Hall & Oates, at der er blevet samplet over dem, så synes jeg da også lige, at vi skal høre dem.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Til skoven her fra Hall & Oates, som de lød tilbage i 1973. Men nu skriver vi 2026, og vi skriver fredag den 15. maj, og hvad er der på koncertkalenderen til Danmark? Der er rigtig mange koncerter. Jeg nævner nogle af dem frem til kl. 15 med et tilhørende stykke musik. Og vi ligger for i dag i Train i Aarhus, hvis de ellers kan få plads til det, mellem fejring af fodboldtriumfen i den forgangne weekend. Det bliver jo fejret i hvert fald ekstra godt og grundigt igen på søndag, det kan du godt være sikker på. Men i aften, hvis du har lyst til det, så er Nordstrøm genopstået og giver koncert i aften.

Nordstrøm var det her med Berlin, og nu sagde jeg, at de var genopstået. De har sådan set aldrig sådan været gået helt fra hinanden, er jeg ret sikker på. De har måske bare ikke helt været så meget i front, som de var der i 2006, da de udgav Berlin og virkelig fik sig et gennembrud, der ville noget. Men altså, Nordstrøm, dem kan du høre i Train i Aarhus i aften. Og vi bliver i Aarhus, der er nemlig også et sted, der hedder Headquarters, og de byder i aften på bandet Efterår.

kommer, når du kalder, hedder det her sådan vidunderlige nummer. Det kommer fra efterår, og efterår, dem kan du altså stifte nærmere bekendtskab med i headquarters i Aarhus i aften kl. 20. Så hopper vi ud til det vestjyske, til Thy og det lille spillested Hølloftet, der ligger i Thyholm. Der laver man arrangementer på den måde, at man får noget at spise først, og så kommer der en kunstner og optræder lidt senere, hvis man i hvert fald vil have hele pakken med. Jeg tror faktisk, det er det, man skal, hvis man skal være der. Og det, der er kendetegnende for Hølloftet, i hvert fald for mig personligt, er, når jeg taler med kunstnere, der spiller der, så elsker de simpelthen at være på det sted. Det er lille, og det er intimt, og de holder meget af værterne, som de har stor respekt for og synes er helt igennemført vidunderlige. Og i aften der er det Rikke Thomsen, der skal opleve det gode værtskab og forhåbentlig også give en god koncert for sit publikum.

Langt uge og tyndere lande var det fra Rikke Thomsen, og det er et nummer hentet fra hendes seneste album, Zeitgeist. Og det er altså Rikke Thomsen, der er på scenen i Hylloftet i Thyholm i aften i et arrangement, der begynder klokken 18. Så skal vi lige i yderkanten af København, Rigter, der ligger i Søborg, som i aften får besøg af Stella Darla.

Nummeret her har titlen Dumme Penge, og den kommer fra Stella Darla, og hende kan man altså komme til koncert med i Richter i Søborg i aften. Så tilbage til det jyske og det østjyske. Jeg tror, jeg har været opmærksom på koncerter her i Danmark i forbindelse med mit arbejde på radioen i snart 40 år, og det her spillested, det har været med i alle 40 år og regnes for et af de bedste i Danmark. Det er legendarisk. Det er Tante Olga, som ligger i Randers, og i aften, der byder de på Shades of Blue.

Two Timer hedder nummeret her, og det bliver leveret af Shades of Blue, som spiller endnu mere musik for dig, der besøger Tante Olga i Randers i aften. Så tager vi tilbage til hovedstaden igen. Det er jo fredag, og så er der fredagsrock på plænen i Tivoli. Og hovednavnet i aften, det er Hans Philip.

Tristan og Isolde, som også er et stort klassisk værk. Men her er det altså Hans Philips nummer, og det kunne meget vel være et af dem, han spillede, når han er hovednavn på plænen i Tivoli i aften ved Fredagsrock. En lille smule vestover til Albertslund og Musikteatret. De får i aften besøg af Anders Blichfeldt solo.

TikTok her fra Anders Blichfeldt, det er sådan et af de numre, man aldrig rigtig sådan bliver helt træt af, fordi at teksten er så vidunderlig. Og Anders Blichfeldt kan du altså høre solo i Musikteatret i Albertslund i aften. Så skal vi til det sønderjyske sergeanten, der ligger i Sønderborg, som i aften får besøg af Annika Aakjær.

Kys mig op til himlen fra Maria Montel, og det ligger sådan på ryggraden, når jeg siger, at den kan man høre i aften, men det er altså allerede her i eftermiddag mellem 16.30 og 18, og det koster ikke noget. Det er en gratis koncert, der foregår på Juletorvet i Viborg. Til gengæld skal man nok have fingrene ned i lommen, eller læret op i baglommen, som der også nogen, der siger det, hvis man ønsker at komme til dinnerkoncert på Schackenborg i det sønderjyske i aften. Det starter allerede kl. 17.30 og involverer naturligvis noget spisning først. Den musikalske underholdning, den leveres af Sko Torp, og de er ude med en helt ny single, der hedder The Beauty of Life.

The Beauty of Life, den helt nye single fra Sko Torp, og dem kan man altså stifte bekendtskab med på Schackenborg i aften, hvis man er til dinnerkoncert der. Den begynder klokken 17.30. Så er der lige en række koncerter, jeg gerne vil nævne, men som jeg ikke får plads til at få tilhørende musik med til. Men det er værd at bemærke, at Savage Roads på deres tur rundt i Danmark i aften spiller i Ørsteds Pavillon i Rudkøbing. Det er klokken 20, der spillede de i øvrigt også i går. Dansk tyrkiske Aysee er at finde i bygningen i Vejle. Det er også klokken 20. Og Sort Sol er på deres Danmarks turné nået til Vega i København, hvor de giver koncert i aften. Niels Skousen er på en angivelig afskedstur, og i aften der finder det sted i Paletten i Viborg. Og så er SP Just og Forst jo også flittigt rundt at spille i Danmark i øjeblikket i aften. Der kan du finde dem

0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
1: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte.
0: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
1: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
0: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har

0: kaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virussen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
1: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
2: Så har vi skrevet de sidste 2 måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først interviews, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
3: Velkommen til P5.

0: Et af de numre, vi ikke hører så tit fra Christopher Cross, det stammer fra debutalbummet Den Grønne, som man også kalder albummet, og den hedder Never Be The Same. Og med det velkommen til anden del af programmet i dag, hvor vi her i den første halve time ligger koncentrationen eller fokus på den her britiske single top 40 fra uge 19 i 1976, altså præcis 50 år gammel. Vi er nået op til top 5 og ligger naturligvis for med den, der ligger nummer 5.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Altså, jeg kan sagtens huske nummeret, men hvis jeg havde siddet i en quiz lige nu og var blevet spurgt, ja, men hvad hed bandet, så var jeg aldrig kommet på det. Det fandt jeg først ud af, da jeg researchede mig frem til det, da jeg så den her liste og skulle gengive den så rent musikalsk. De hed Andrea True Connection. Men nummeret her, mor, det ligger et eller andet sted på ryggraden. Det tror jeg, det gælder for de fleste af os. Det der med musik, som er med til at skabe minder. Og at det var et stort hit for 50 år siden, det synes jeg også godt, jeg et eller andet sted kan huske. Så går det nemmere med at huske navnet på det næste band. Det er også ganske enkelt. De kaldte sig Fuck.

single bed her fra Fox, der altså tager plads nummer 4 på den 50 år gamle britiske single top 40. På plads nummer 3, der finder vi et gammelt nummer, og det er det allerede der i 1976, for det stammer helt tilbage fra 1957. Og hvad det er, der gør, at Hank Mitzel og Jungle Rock pludselig går så højt op på hitlisterne, ja, der kan være mange årsager til det. Jeg har ikke helt kunnet finde den klare årsag til det, men det kan være, fordi at nummeret måske er med på et soundtrack til en berømt film på det tidspunkt. Det kan være, at den er en del af en tv-serie. Det kan også være, at det er et nummer, der bliver brugt i en tv-reklame. Der er mange ting, der gør, eller der kan gøre, at sådan et gammelt nummer pludselig får et nyt liv. Og det er i hvert fald det, der er tilfældet for Hank Mitchell og Jungle Rock helt op på en tredje plads.

Jungle Rock her fra Hank Mitchell, der altså pludselig er på tredjepladsen på den britiske top 40 i 1976, selvom nummeret stammer tilbage fra 1957. Altså, der var en række pladeselskaber, som benyttede midten af 70'erne til at finde sådan ældre ting fra 50'erne og 60'erne og udsende dem på blandt andet compilation-albums. Det kan du sikkert huske, altså Best of the 60s og hvad de ellers hedder, alle de der plader. Men der var også et selskab, som eksempelvis fik fat i sig noget som nummer fra genre Lars, og ligesom genopdagede den, og udsendte den som rene singler. Og det var der altså åbenbart god forretning i, og da de opdagede den her, så må man jo også sige, at det blev en rigtig god forretning. Det blev nummer 3 i England, den gik faktisk helt op på førstepladsen i Holland. Og da de på et tidspunkt skulle optræde med det her nummer i det berømte britiske tv-show Top of the Pops i 1976, der måtte Tony Blackburn, der var vært på programmet, annoncere, at nu kom de og optrådte med nummeret, men derfor så kun danserne og bandet bagved Frank Mitchell, som skulle på scenen og synge det her nummer, ham kunne de simpelthen ikke finde. Han var forsvundet, så det blev en lidt besynderlig optræden. Men altså en tredje plads, det kan man jo ikke tage fra, at han fik der tilbage i 76. Og så er det jo en liste, der ligesom den danske top 20 for 50 år siden er præget af, der lige har været Eurovision, og den er jo især præget af det på det engelske ved, at årets vinder, det var Brotherhood of Man og Save Your Kisses for Me.

Ja, yeah, Brother Would Have Made Us Save Your Kisses for Me, nummer 2 på den 50 år gamle britiske top 40. Men der var et enkelt nummer, de ikke kunne slå. Og når man kigger sådan tilbage i historien, så kan man måske også forstå det, for det var på det tidspunkt seneste singleudspil fra ABBA.

Fernando fra ABBA, der altså tager førstepladsen på den britiske single top 40 for 50 år siden. Der er mere af de legendariske single hitlister i næste uge, så tager vi en amerikansk og løber igennem den. Frem til de regionale nyheder, ja, nu er der Eurovision-finale i morgen, så lad os da lige gå i det nostalgiske hjørne op til de regionale nyheder. Her er Bobby Sox med Lotte Svinger.

0: 30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF har vundet det danske mesterskab, og det er ikke kun godt for klubben, det er også godt for turismen i Østjylland. Det mener Pia Lange Christensen, direktør for Visit Aarhus.
3: I Visit Aarhus er der ikke nogen tvivl om, at vi er super glade for mesterskabet, fordi det er simpelthen guld for turismen i Aarhus-regionen. Altså, det er jo god reklame for Smilets By, og det kunne vi bare ikke betale os fra. Og det er jo noget med, at vi bliver associeret med glæde og med fællesskabsfølelse og med stolthed. Og det er vi bare rigtig glade for, fordi det kan være med til at give flere lyst til at opleve Smilets By.
2: Og den her reklame for Smilets By vil ikke kun virke på kort sigt, mener Pia Lange Christensen.
3: Det her, det kommer til at sætte nogle positive ringe i vandet, også i tiden, der kommer. Fordi folk får jo inspiration nu til at besøge Aarhus. De får associeret Aarhus med noget positivt. Og så kan det jo godt ske, at man tænker, ah, skulle vi ikke lige have en forlænget weekend i efteråret? Eller hvad med senere? Skulle vi ikke lige tage et smut til Aarhus? Så jeg er helt bestemt positiv i forhold til, at det også på længere sigt giver en positiv effekt.
2: Ja, det er som bekendt en ekstraordinær begivenhed. Det er 40 år siden AGF sidst vandt mesterskabet. Et nyt østjysk studie viser, at personer, der har været udsat for luftforurening i længere tid, har større risiko for at udvikle demens. Det er forskere fra Aarhus Universitet og University of Florida, der har undersøgt data for over 2 millioner danskere mellem 65 og 95. Det fortæller Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. Forskerne har især kigget på de personer, der har Parkinsons-relateret demens og Lewy body-sygdom. De mener, at forurening fra trafik, skibe og forbrænding kan være med til at øge risikoen for demens. Studiet kan ikke bevise, at forurening direkte giver demens, men der er en tydelig sammenhæng, siger forskerne. Mest skyde med regn eller byer, der kan være med torden, men også stedvis mulighed for lidt sol, lidt til frisk vind, stedvis op til hård vind omkring syd. Temperaturen er her i dag mellem 8 og 12 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Søren Toppegaard Lund, og før vi går hjem, og så også her fra Studie 5, et kæmpe pøj-pøj til Søren, når han skal på scenen i Eurovision-finalen i morgen aften. Han er en ualmindelig sympatisk fyr, Søren Toppegaard Lund, så bare af den grund, så håber jeg, at han kommer langt op på listen. Men det siger bookmakerne, og Ole Tøpholm jo også, han gør, så det tror vi på.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Følg mig op med lyset seneste fra Junker. Men nu skal vi igen lidt tilbage i tiden, for jeg har jo også et uges album til dig i den her uge, og det er et album, der har 50 års jubilæum. Og det passer næsten som fod i hose på det her, fordi det var den 15. maj 1976, at Steve Miller Band udgav albumet Fly Like an Eagle, som jo blev en stor kommerciel succes for orkestret, og det var i øvrigt det 9. album fra bandet i rækken. Vi har lyttet til en række numre her i ugens løb, og vi skal også have et sidste med i dag. Altså, der kom tre store hitsingler fra det her album. Titelnummer Fly Like an Eagle, og så det nummer, der hedder Rockin' Me, der har vi spillet begge to. Og lad os bare tage det tredje hitsinglenummer med fra albumet som afslutningen på denne uges ugens album. Det er det nummer, der hedder Take the Money and Run.

Take the Money and Run, Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Hold da op, det var godt nok et album, jeg hørte meget der tilbage i 76, og også i 77, 78 og 79. Det er en af mine yndlingsplader gennem tiderne. En kvindelig sangerinde, som jeg har lyttet rigtig meget til igennem hele den tid, hvor jeg har interesseret mig for popmusik, det er Sanne Salmundsen. Og vi spiller hende jo flittigt her på B5, men det er ofte de samme sådan 10-15 numre, som vi ligger og præsenterer hende med. Og det synes jeg jo er synd og skam, fordi hun har lavet så meget andet godt, som stort set aldrig kommer i radioen. Så derfor så har jeg indført dagens Sanne her i Studie 5, hvor vi indimellem lytter til nogle af de andre numre, som vi ikke hører fra hende så tit. Og i den her uge, der har der været numre hentet fra albumet Unico. Og ja, som hun selv siger, Sanne Salmundsen her, det var, hvad det var.

Altså, hvis du synes, der er masser af hitpotentiale over det her nummer, så kan jeg godt forstå det, fordi det er, ud over det, Sanne Salomonsen, der synger, så er det faktisk Thomas Helmig, der har skrevet både tekst og musik til. Det var, hvad det var. Inden vi skal til at lukke programmet ned for denne uges vedkommende, så skal vi lige omkring en dansker, som er helt klart mest kendt for jazzscenen og for at spille saxofon. Han hedder Ollie Wallace. Men han fandt ud af for nogle år siden, at det der med at synge, det kunne han faktisk også godt finde ud af. Selvfølgelig kunne han det. Og det kom der sådan noget nærmest Chet Baker-agtigt ud af. Men nu er han kommet med noget, som er helt over i poplinjen. Altså, jeg har hørt sådan fra nogle af mine dygtige og herlige kolleger fra P8, at han faktisk sådan, gemmer det lidt af vejen, det der med at stå og være forsanger, fordi han måske i virkeligheden ikke bryder sig så meget om at optræde med det. Det kan godt være, at han synes, at det er fedt at lave pladerne osv., men han bryder sig ikke så meget om at optræde med det. Men det er jo også ligegyldigt for os her på radioen, for det er bare fedt at spille. Og Ollie Wallace, han har altså et popdyr gemt i sig, et rigtig stort et af slagsen. Hans nye single, der, den hedder I'm Your Man.

Ja, i virkeligheden er der jo slet ikke så langt mellem pop- og jazzscenen, selvom nogen vil have, at det er der. Oily Wallace her med Arm Your Man.

I 80'erne havde vi her i Danmark sneakers. I USA havde de sneaker uden S til sidst, som lavede to drøngode plader i starten af 80'erne, og siden har vi stort set ikke hørt noget til dem. Men hvis man skal tale om et nummer, som var et hit for dem, så var det, vi lige lyttede til her, som hedder James. Om lidt, så sørger Christina Bjørn for masser af god musik til dig her på B5 frem til kl. 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af den her måske forlænget weekend bliver lige præcis, som du gerne vil have, den skal være. Op til Radiovisen kl. 16, så bliver det Pharrell Williams og Gust of Wind.

0: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
1: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
0: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
0: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
3: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen. Men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret.

0: efter den her hjertekrampe, som er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis her på Rigshospitalet, hvor jeg står. Der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation her efter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling fortæller os, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
2: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
3: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og sværd. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
4: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
3: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
5: Det har været fedt.
3: Hvordan er det gået på slagmarken?
5: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
3: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyet med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hintjeli er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

til din fredag eftermiddag her på P5. I'm in the mood for dancing. Det kan være, du stadig danser oven på aftenen i går til Eurovision. Under alle omstændigheder, så er det dejligt, at du er med på en lytter her hos mig. Og jeg er med dig de næste par timer her på kanalen. Vi springer direkte ombord i The Four Tops. Lad os da bare holde den gode musik kørende. Her er det Reach Out, I'll Be There.

En forsmag på, hvad vi kan vente os af et kommende album fra Paul McCartney og vejen på Days We Left Behind. Nu fyrer vi op for energien her sammen med Sam & Dave. Hold on.

String. Vindersangen fra 67, britiske Sandy Shaw med Puppet on a String. Ja, hun har faktisk ved flere lejligheder fortalt, at hun egentlig synes, at nummeret ikke var så specielt godt. Altså, hun synes, det var for banalt og sådan tyndbenet i virkeligheden, men nummeret fik jo altså stor succes, og navnligt også, fordi hun valgte at optræde i bare fødder, hvilket var sådan meget frigjort dengang. Lige her, Jakob Dinesen og Wake Up Call.

Godt og vel halv fem er klokken blevet denne fredag eftermiddag, som for mange vedkommende jo altså er en lille form for mini-Kristi Himmelfartsferie. Det kan også være, at du er arbejdende i øjeblikket. Under alle omstændigheder er det dejligt, at du har tjekket ind her hos os på P5. Lad os nappe noget, der startede det hele for Rasmus Seebachs forrygende solokarriere. Her er det Engel.

Musik fra sidste år fra Bryan Adams. Her var det Never Ever Let You Go. Sangerinde Adele, hun har det jo med at holde længere pauser ind imellem, og det er måske nok klogt for lige at genfinde sig selv og måske lave sådan nogle helt almindelige ting. Hun har ikke udgivet noget eller optrådt siden, at hun afsluttede sin lange periode med Weekends with Adele i Las Vegas i slutningen af 2024. Og nu må vi se, hvornår der kommer nyt. Men mens vi venter, har vi jo heldigvis gode udgivelser fra hende tidligere. Her er hun på Hello.

Baccarat fra et øjeblik siden her på B5 og lige her. MSC stedet Hø med Waste Your Time On Me. Man skal næsten tro, at det er koordineret, at så mange af datidens store superstjerner pludselig udgiver musik igen. Men Ringo Starr er altså en af dem, som også har meldt sig på banen med ny musik. Og en hel countryplade i øvrigt, Long Long Road, som han sendte på gaden i slutningen af april. Og derfra skal vi høre It's Been Too Long.

Ny musik altså fra Ringo Starr her på P5. Klokken nærmer sig med hastige skridt 17.00 her fredag eftermiddag, og vi skal snart have en radioavis. Men først lad os lige læne os lidt tilbage og nyde Frank Sinatra.

0: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
2: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelig undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
0: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
0: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
2: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
0: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
3: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel. Og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
4: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
0: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
4: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
0: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byger og måske torden.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Steve Harley, fredag eftermiddag her på P5, Make Me Smile. Hvis der er noget, der får mig til at smile, så er det da tanken om, at du sidder lige ude på den anden side af højtaleren og forhåbentlig nyder den musik, jeg har fundet frem til dig. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har i hvert fald en lille times tid endnu. Vi skal høre noget Ricky Lee Jones nu. Jeg håber, du er til den slags. Det er Chuck E's In Love.

er vokset op med en farmor, som virkelig fik julelys i øjnene, hver gang der kom noget i radioen på tysk. Her var det vinderen af Eurovision fra 82, nemlig tyske Nicole og en bisschen Frieden. Før udgivelsen af Dry Spell her, der var Kacey Musgraves ude på de sociale medier og sige, at hun var noget tørlagt på kærlighedsfronten. Ja, her er hun med et nummer fra pladen Middle of Nowhere.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Endnu en østjysk skole har gjort et ubehageligt fund i en karamel til sidste skoledag i onsdags. På Strandskolen i Risgård fandt man en tegnestift i en karamel, skriver TV2 Østjylland. Det fremgår af en aulabesked fra skoleleder Christine Ravn Fogemann til alle børn, forældre og medarbejdere i aftes. Vi er naturligvis ærgerlige over episoden, skriver skolelederen, ifølge TV2 Østjylland i beskeden, hvor hun ellers beskriver den sidste skoledag som en rigtig dejlig dag. Også på Gammelgårdsskolen i Aarhus blev der fundet nåle i nogle af de karameller, der blev kastet, kom det frem i onsdags. Venstre pakker nu op om et nationalt sprøjteforbud i de sårbare områder, hvor grundvandet dannes. Det siger partiets leder Troels Lund Poulsen, der er valgt i Østjylland i forbindelse med dagens regeringsforhandlinger. Og det vækker stor glæde hos vandsektorens brancheorganisation DANVA, der har hovedkontor i Skanderborg, og som længe har ønsket et forbud. Ifølge DANVA er forurening af grundvandet et voksende problem, og det bliver sværere at levere rent vand til danskerne. Indføres der et nationalt sprøjteforbud i de sårbare grundvandsdannende områder, så kan vandselskaberne komme på forkant med at sikre deres produktion af drikkevand, siger direktør Carl Emil Larsen. DANVA håber, at forbuddet bliver skrevet ind i regeringsgrundlaget, uanset hvem der sidder på magten. En 20-årig mand er blevet anholdt for vold ved en festplads foran et forsamlingshus i Torsø i aftes. Ifølge Østjyllands Politi slog manden en 19-årig kvinde flere gange i ansigtet med knyttet næve. Vidner fortæller, at han også sparkede hende, efter hun var faldet om. Kvinden blev behandlet i en ambulance, men den unge kvinde er ifølge politiet ikke kommet kritisk til skade. Den 20-årige mand er sigtet for vold og blev taget med på politistationen. AGF's norske spiller Markus Solbakken har fået diagnosen multipel sklerose, fortæller han til klubbens hjemmeside. Markus Solbakken har været ude hele foråret med synsforstyrrelser som følge af en betændt synsnerve. Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem betændelsen og diagnosen, men det var i forbindelse med undersøgelserne af min synsforstyrrelse, at det blev konstateret, siger Markus Solbakken til AGF's hjemmeside. På det tidspunkt midt i sæsonen ønskede jeg ikke at lade diagnosen tage fokus, siger han. Multipel sklerose er en autoimmun sygdom, der påvirker centralnervesystemet, men sygdommen forhindrer ikke Solbakken i at fortsætte fodboldkarrieren, og han melder sig allerede klar til næste sæson for de regerende mestre. I aften og nat mest skyde med spredte byer, temperaturer ned mellem 5 og 10 grader, og svag til jævn vind, der kommer omkring syd ved kysterne op til frisk. Og i morgen mest skyde, spredte byer med torden, kan det være.

Det lugter lidt af fredag aften, ikke? Lana Richie og Dancing on the Ceiling. Ja, ja, vi nærmer os stille og roligt. Det er dejligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn, og nu skal vi en tur over Øresund og have fat i et kaotisk album, så har jeg vist ikke sagt for meget. Her får du Bo Kaspers Orkester.

Jeg kan godt lide den måde, Rikke Thomsen, hun er med til at danne os alle. Det her, det var dansk. Sønderjysk, nu vel her, men Corolla 94. Den burde vi alle sammen kunne synge med på. Her, der er det Rod Stewart. Have I told you lately? Have I told you?

0: Life.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Bo Evers, for et øjeblik siden, og lige her Sanne Salomonsen med Solskin efter regn. Vi skal høre nummer fra Sailor nu, som igennem tiden har haft lidt forskellig besætning, kan vi måske godt sige. Men her er det faktisk det originale crew af sørøver, var vi at kalde dem. Matroser, måske et bedre ord. George Henry, Phil og Grant, her er de på A Glass of Champagne.

Glass of Champagne. Her var det Sailor på P5. Det bliver alt for mig for i dag. Jeg håber, du har nydt musikken og selvfølgelig har lyst til at hænge på. Der er meget mere god musik på den anden side af radioavisen her klokken 6. Og så er det jo altså i morgen aften, det går løs for Søren og alle de andre håbefulde deltagere ved Eurovision Song Contest. Så husk nu at kigge med og stem os, hvis du har lyst til at være med i den leg. Ha' det godt, til vi lyttes ved igen. Hej du.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mindre problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland havde man også afgeschlossen fra den Eurovision Song Contest.
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byer, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kom ind for og nyd de mange gode melodier, jeg som så vanligt har samlet til den næste times tid. Og i dag, der udsætter jeg faktisk de mærkedage og fødselarer til næste uge, fordi det er jo stor Grand Prix-tid, eller I kan også kalde det Eurovision-tid, for det er jo det, vi er kommet til. Og vi er igennem to semifinaler, og det store endelige brag, det kommer så i morgen. Jamen, så skal vi da også varme op, og det bliver de fleste af melodier, det bliver en slags opvarmning med gode Grand Prix-minder her i denne her udsendelse, denne her version af Hit House. En lille forsmag, det kommer lige her.
1: Hit House.

0: Det her, det var så vindermelodien årgang 1965 i Eurovision med den meget unge Frans Gad. Pupitte siger, pupitte song. I øvrigt indsunget på dansk også af Gitte Henning, hvor den kom til at hedde Lille Dukke. Men her var det jo altså den oprindelige udgave. Og det sjove ved det var, at den var skrevet af Serge Gainsbourg, som sådan cirka 4-5 år efter blev verdensberømt ved at skrive den sang og indsynge den også sammen med et par kvinder. En af gangen godt nok, først Brigitte Bardot med titlen Je t'aime, moi non plus, og derefter med Jane Birkin. Og det var Jane Birkin-versionen, der blev vildt berømt, selvom den lignede fuldstændig Brigitte Bardot-versionen. Nå, men det var lidt historik omkring denne her Eurovision-melodi og det, der kom efter. Men det var altså Serge Gainsbourg, der havde skrevet den, og Frans Gad, der slog igennem med den. Og fik i øvrigt en stor karriere med lidt anderledes melodier senere hen. Ja, så skal vi lige op i nutiden, vores lille aktualitetsafdeling, og en af de mange, heldigvis, nye sommersange, der banker på, og her kommer Anne-Marie Hassing.
1: Hvad i alverden er det her foregår?
2: Hit House.
3: Det er bare os.

Ja, men nu hedder den Sommerregn, og det er så Anne-Marie Hassings måde at fortælle på, at hun godt kan lide den nuancerede sommer med lidt skiftende. Så er der lidt regn, og så er der lidt sol, og så er det tørt, og så er det vådt, og så videre, og så videre. Ja, men efter den her Sommerregn med Anne-Marie Hassing, som i øvrigt også har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i 2008. Nå, men nu er der altså noget helt andet 2026, og her kommer lidt sommerrock til gengæld med den danske gruppe Black Mariah.

0: Så fik vi den her gang sommerrock efter lidt sommerregn, og så har der også været sommer nok for denne gang. Det er jo stadigvæk forår, og det er jo dejligt med alle de her sommermelodier, der titter frem. Under alle omstændigheder, så skal vi have nogle flere Grand Prix-minder efter Black Mariah, som jo er et af vores ældste bands. De har rigtig mange år på banen. Det er noget tid siden, de fejrede 50-års jubilæum, men de har dog ikke været i studiet så mange gange. Nu kommer der mange flere Grand Prix-minder til gengæld efter denne her lille aktualitetsafdeling.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

San Francisco, en hyldest til byen derovre på den amerikanske vestkyst i Californien. Og det her, det var jo altså Brødrene Olsens allerførste bidrag til det danske Melodi Grand Prix. Der havde de jo altså været fremme i ganske mange år. Først som The Kids i 60'erne, og så som idoler som Brødrene Olsen fra 1972. Men da Grand Prix kom, så kunne de ikke nære sig, og det har jo altså spillet en stor rolle i brødrenes karriere, det skal jeg love for. Den her melodi, den blev nummer to i den dansksprogede version, så blev den også lavet senere i en engelsksproget version, men altså, da de så vandt det hele efter rigtig, rigtig mange forsøg og mange gode placeringer, så vandt de jo det hele i år 2000. Så fik de en endnu større stjerne, end de tidligere havde haft i Tyskland, og så indspillede de et helt album, og der kom den så i den tyske version, og det gjorde altså smuk som et stjerneskud i øvrigt også, under titlen Weil nur die Liebe zählt. Nå, men det her med specialiteter og melodier, der er oversat, og jamen det kommer vi til nu, for nu skal vi nemlig have den allerførste vindermelodi, altså europæiske vinder fra en dansk solist, og så var det endda to danske solister, for det var ægteparret Grete og Jørgen Ingmann. De fik ikke noget stort europæisk hit ud af dem, og det skyldes sandsynligvis, at man var meget lang tid om at få distribueret de to andre versioner, der blev lavet af dansevise på de tider der. Den blev lavet på tysk, og den blev lavet på engelsk.

Ja, jeg synes jo, at den her fantastiske melodi, den havde fortjent at komme ud i hele Europa. Det gjorde den jo altså også ved finalen i 1963, hvor den altså gik hen og vandt. I øvrigt efter lidt kaotisk afstemning, hvor den i første omgang var blevet nummer to, men så kom Norges jury igen og havde fundet ud af, at de havde afgivet forkerte tal. Og så vendte det op og ned på det hele, så Schweiz blev nummer to, og de er jo stadigvæk fornærmet over det. Hvis man spørger sådan schweiziske Grand Prix-fans og mener, at de blev snydt for sejren dengang. Men det gik altså til Danmark i 1963. Dansevise, og den blev altså både lavet på tysk og, som vi hørte her, på engelsk, I Loved You. Men den kom alt for sent ud. Og så en anden specialitet, lige da vi var meldt ud, det skete jo efter Grand Prix'et i 1966, og der gik altså bare 3 år efter, vi havde vundet det hele, så meldte underholdningsafdelingen os ud af Grand Prix'et, og der var vi så ude i 11 omgange hele 12 år. Men den første omgang, det var altså i 1967, og vindermelodien der, den får vi lige her i en svensk udgave med en sangerinde, der også selv har deltaget for Sverige i Melodi Grand Prix, og i øvrigt også for Tyskland, nemlig Siv Malmqvist.

0: spændende.
1: Det her, det var altså Siv Malmqvist-udgaven af Puppet on a String Rainer Straddle-gummernø. Og den blev jo også lavet på dansk af Grete Sønck. Nå, men det var jo altså Sandy Shore, der vakte mest opsigt, fordi hun kom ind på bare tæer, akkurat som vores egen Emily DeForest, men nu om stunder så vækker den slags jo ikke sådan en speciel opsigt mere. Man bemærker det, jo, men det er så også alt dengang, der stirrede alle mennesker på de her bare tæer, der steppede ind på scenen. Sandy Shore, et stort navn i England, der altså vandt i 67 med Puppet on a String, og den blev kopieret rask væk rundt omkring i det meste af verden. Samme år så var det jo Irland, som var med for tredje gang, og de blev faktisk nummer to. Og det er en melodi, der har været meget, meget, meget svær at skaffe på forskellige kompileringer, men en meget, meget, meget sød tekst. If I Could Choose, en inderlig kærlighedssang med en af datidens helt store navne på den irske scene, og den vil jeg gerne spille her. Sean Dunphy hedder han, and the Hoedowners. Det er jo et af de her showbands, som var så populære dengang. Prøv at høre den her, If I Could Choose.

i 1956, og i 58, der var nummer 3 i resultatlisten, det var jo altså Domenico Modugno og Volare. Og den melodi, som i øvrigt hed Nel Blu di Pinto del Blu, men blev omdøbt sådan folkeligt til Volare efterhånden, den blev jo altså en verdenssucces. Så man behøver altså ikke vinde det europæiske Melodi Grand Prix for at få en verdenssucces. Den blev endda på italiensk et stort hit i USA, og det er der altså ikke rigtig mange, der har gjort kunststykket efter på originalsproget. Der er et par gode eksempler på det op igennem tiden, og det skal vi nok komme tilbage til. Men Volare blev en utrolig verdenssucces, og et hvert italiensk orkester og et hvert orkester i årene derefter spillede den. Her kom den også som en revyvise. Vi har det, med Osvald Helmuth. Og den blev i det hele taget brugt på alle ledere og kanter. Senere, efter at Domenico Modugno havde haft et hit med den, så blev den et hit igen i den engelske oversættelse med Dean Martin. Og 2 år efter igen, i en sådan lidt mere teenage-agtig udgave med Bobby Rydell. Og 20 år efter, der kom den i den version, jeg vil spille her, med en anden af de store crooner, nemlig Al Martino, der igen fik en succes i et lidt andet arrangement. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle

Det er jo et af de sikre tegn på en stor evergreen, når den kan fortolkes på uendelig mange måder og have stort appeal, uanset til næsten, hvordan det bliver gjort, bare det bliver gjort professionelt. Og denne her har altså været fortolket mange gange og i mange forskellige fasoner. Og når man kan tage i betragtning, at den blev lavet af Osvald Helmuth og blev en stor succes som revyvise, og så denne her 80'er-version med crooneren Al Martino, jamen altså, så er det jo en melodi, der kan bruges alle mulige steder. Domenico Modugno, han slog også til året efter i 1959 med en sang, der også skiftede titel sådan folkeligt. Den hed Piove, men den blev til Ciao Ciao Bambina. Og der blev han bare nummer 6, og det blev han voldsomt fornærmet over og forlod det hele lang tid inden afstemningen var færdig, da han kunne se, hvor det bar hen. Sidenhen var han også med en enkelt gang mere, og der tabte han det hele og blev nummer chok, og der blev han vist fornærmet igen. Han var altså også et af de helt store navne i Italien og vandt jo Sanremo-festivalerne med de her melodier, og så kunne han jo slet ikke forstå, at han ikke også vandt det hele ved den europæiske finale. Nå, men endnu en melodi på en lidt anden måde, end vi kender den. Gitte Henning, hun stillede op for det danske Melodi Grand Prix 2 gange. Den ene gang blev hun så diskvalificeret på grund af en masse mudderkastning, og det var med nummeret Jeg snakker med mig selv. Det var til gengæld den allerstørste succes derovre, for hun fik lov til at synge den i det danske Melodi Grand Prix alligevel. Og den næste gang, ja, men der fik hun ikke nogen særlig stor opbakning. Det var nemlig i 1963 ved finalen der. Men under alle omstændigheder, så deltog hun, og det gik noget bedre for Tyskland i 1973. Der vandt hun det tyske Melodi Grand Prix, altså det nationale Grand Prix, med Junger Tak. Og selvom den blev nummer 8 ved den internationale finale, så fik hun en stor europæisk succes i Danmark som unge dag. Hun indsang den på mange forskellige sprog, og her får vi den på fransk.

Sådan, det her, det var Gitte Henning, Nouveau Jour, Junge Tak på fransk, og den blev jo altså også en pæn succes i Danmark på både den ene og den anden hitliste, både på top 20-listen og på danstoppen. Junge Tak blev til Unge Dag. Nå, men det her, det var sådan en fransksproget version, Nouveau Jour, og sådan har der været med rigtig mange sange. En af rekorderne, det har Nicole trods alt. Altså Nicole, der vandt med Ambition Frieden i 1982. Allerede ved afslutningsudgaven i selve Grand Prix'et, der sang hun den på tre forskellige sprog, og da hun skulle udgive den, der udgav hun den på op mod 10 eller 11 forskellige sprog, alt i alt, inklusive dansk.

Ja, jeg synes, det var energisk, at Nicole gik i studiet og indsang den på så mange sprog, som hun indøvede til omtrent perfektion i hvert fald. Jamen, det var en smule fred her fra Nicole, og det var jo altså Ralf Siegel, manden, der har absolut rekord i melodier til den europæiske finale. Og langt de fleste havde skrevet for Tyskland, hvor han kommer fra, men der er også nogen fra Luxembourg og andre steder, hvor han har sendt sine bidrag til. Og skulle vi så ikke lige høre en af de melodier, der ikke fik nogen særlig flatterende placering ved den europæiske finale, men alligevel blev den en stor succes. Det er kunne for eksempel dreje sig om Hollands bidrag 1979. For tredje gang deltog Sandra Remer. Og i den første omgang var det sammen med Sandra og Andres som halvdelen af den duo. Men så blev hun solist og ændrede S'et til et X og blev til den Sandra. Og så kom hun med sangen Colorado, skrevet af brødrene Boland og Boland. Det er dem med In the Army Now. Men her var der altså Colorado. Den fik en 12. plads, men blev et kæmpe hit i blandt andet Danmark.

Ja, sådan. Sandra fik en virkelig vinder med denne her, selvom den altså bare blev nummer 12. Men det blev et stort europæisk hit i 1979 for Sandra, der turnerede i årevis og sang den her sang. Jeg omtalte Volare som en af dem, der på originalsproget også hittede i USA. Nu skal vi lige nå en mere. Og det er den spanske Eres Tu fra 1973. Mogadados hed gruppen, og den blev jo oversat til dansk også, og til mange, mange forskellige sprog, men altså på originalsproget med Mogadados, der blev den et kæmpe hit i USA. Den kommer her, Eres Tu, og så kan I nok forbinde den til Lesia Lucien og Rør ved mig, men her er det altså originalen fra 73, som ikke vandt, den blev nummer 2, men den blev altså et verdenshit.

0: det er altså et Eurovision minde om noget, den her med Mokedart også. Og det var slutningen på denne her lille fredagsopvarmning, kan man roligt sige, til det store bravallerslag i morgen aften. Vi lærte denne her melodi bedre at kende med Lesia og Lucienne rør ved mig. Nå, men vi fik altså den originale udgave her. Lige om et øjeblik, så genudsender jeg faktisk Eldorado fra sidste lørdag som en opvarmning til Eldorado i morgen klokken 16. Så der er bare ønsker jeg fortsat god Grand Prix weekend, Eurovision weekend, om I vil. Mit navn er Jørgen Tobelius. Ha' også en fortryllende aften, og så på genhør.
1: Heat House.
2: This concludes the broadcast from
1: Heat House.
3: See you on the next Hit House.

0: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
1: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
0: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
0: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så er vi godt i gang med glade sange fra Eldorado-fænomenet. Ugens Eldorado, og der er jo også to Eldorado-lister. Og dengang, der er det ikke en speciel hitliste, men derimod gode sange fra vores 50-års jubilerende sangskat. Der er masser af både indlandske og udenlandske sange at tage af, og dem skal vi have lyttet til i begge de to Eldorado-lister i den første og anden time her. Historien om et hit er der, og meget, meget mere. I kan glæde jer. Jeg gør det. Vi skal nyde det i fællesskab. Og en lille forsmag på Eldorado-listen, det kunne være parret Gallagher and Lyle, 1976 og Heart on My Sleeve.

0: state.
1: Ja, en dejlig melodi her, som Gallagher and Lyle skrev i 1976 og indspillede selv. Der var de jo efterhånden ved at blive berømte mest for at skrive gode melodier til andre. Og det var jo Beatlerne, der fik ørerne op for dem i 1968 og hyrede dem som sangskrivere til deres nye pladeselskab. Og det var jo inden de så fandt ud af, at de slet ikke ville arbejde sammen mere, Beatlerne, og så faldt det jo lidt til jorden alt sammen. Men de skrev When I'm Dead and Gone, Benny Gallagher og Graham Lyle, til gruppen med Guinness Flint. Og det blev jo dem, der nummer et på den engelske hitliste, og så skrev de jo 11 af sangene til deres første album, og sådan startede det hele. Og så begyndte de jo altså også selv at synge under deres to efternavne. Så de fik travlt de efterfølgende dage, og det er som ikke så længe siden, de stod på scenen og gav koncerter. Det er meget sjældent, de giver koncerter nu om stunder, men det sker altså ind imellem. De er jo godt oppe i årene begge to, og har egentlig sagt farvel til samarbejdet, men en gang imellem, så mødes de altså og synger sammen. Men det blev ganske mange gode sange, de lavede dengang der. Nå, men vi skal lige få en kort stund op i nutiden, inden vi skal videre med alle de planlagte ting fra hine tider. Og her kommer Arena Luanda.

Det her, det var altså en helt spritfrisk sommersang. En ny af slagsen, og der er efterhånden kommet et par stykker, og der kommer sikkert endnu flere, inden det for alvor bryder løs med en rigtig sommer. Nå, men Jewels on My Mind. Nu er Arena Luanda igen begyndt at synge lidt på engelsk, og det er de jo skiftet godt med dansk og engelsk de sidste mange, mange år, hvor de har udgivet nye sange. Under ledelse af Arne Lund. Det er også Arne, der har været med til at skrive denne her sammen med Jon Karen, som også er med i bandet. Det var lidt fra det fynske. Nu kommer der lidt fra det sønderjyske. For denne her, det er en helt ny sang, både skrevet og indspillet af Jakob Dinesen. Og det er så til gengæld første gang, han for alvor synger på dansk, selvom titlen ikke er særlig dansk. Den hedder Wake Up Call.

0: Det er godt nok mange år efterhånden, Jacob Dinesen har lavet sange og holdt sig til det engelske. Nu forsøger han her på dansk, og retfærdigvis skal siges, at denne gang har han altså ikke været alene om at skrive sangen. Der er faktisk en lille armé af gode samarbejdspartnere, som har hjulpet ham med denne her sang. Wake Up Call, den nye sang under alle omstændigheder, og det første på dansk fra Jacob Dinesen. Og så skal vi fejre et 50-års jubilæum for en utrolig kendt og højst elsket LP, som det var i første omgang i 1976. Siden er de fleste af melodierne kommet på alle mulige andre opsamlingsudgivelser forskellige slags. Og det handler om albumet Arrival med ABBA.
1: Remember.

Arrival-albummet er det fjerde originale studiealbum fra ABBA. Så kom der jo Greatest Hits og opsamling og alt muligt, og det gjorde der næsten lige fra starten. Og Bjørn Ulvaeus har ofte omtalt Arrival-albummet som noget af hans yndlingsmateriale, og det indeholdt jo altså Dancing Queen og Knowing Me, Knowing You, og der var stort hitpotentiale i stort set alle numrene. Denne her, det er Bjørn Ulvaeus foretrukne melodi, hvis han endelig skal vælge blandt sine mange favoritter, og jeg tror, han kan lide dem alle sammen i virkeligheden. Han synes også, at det er et højdepunkt i Agnetha Fältskogs sangkarriere, netop denne her My Love, My Life. Og så var der det sjove ved et af numrene, Why Did It Have To Be Me, at den faktisk havde været brugt, altså i hvert fald melodien tidligere, hvor ABBA kaldte den Happy Hawaii, men de ønskede altså at genbruge den, og det blev så til Why Did It Have To Be Me. Og ved forskellige jubilæumsudgivelser af Arrival, der er de begge to med på tracklisten. Skal vi lytte til den oprindelige Why Did It Have To Be Me, så kommer den her, Happy Hawaii.

Ja, det var virkelig en pudsighed, at de rigtig godt kunne lide melodien, men der var et eller andet, der gjorde, at de gerne ville lave en anden tekst til den, og det gjorde de så til Arrival-albummet. Jo, et spektakulært album, og det blev også det næst mest solgte, også i Danmark, kun overgået af et andet ABBA-album, nemlig Greatest Hits. Der er kommet mange andre senere Greatest Hits, men når man ser på albumlisten for året 1976, vores jubilæumsår for 50 år siden, så er der altså to gange ABBA i front. Og så synes jeg altså også lige, vi skal markere, at der er Billy Joel fødselsdag. Og det gør jeg med en af de allerbedste mange fantastiske melodier fra Croneren og sangskriveren Billy Joel, den her My Life. Billy Joel, 77 år i dag.

Ja, sådan My Life her, og det er jo, om ikke fra starten af Billy Joels karriere, for det er det jo ikke. Han var også i gang i 60'erne, der havde han ikke rigtig nogen hits, men det var han. Og så var det jo, at han, da vi lige var kommet ind i 70'erne, han indsang Piano Man, og så kom der gang i indspilningskarrieren for Billy Joel. Ja, han har ikke skrevet særlig mange sange i nyere tid. Der kom dog en enkelt ny Billy Joel-sang her for et par år siden, men det er så det. Til gengæld optræder han med passende og jævne mellemrum. Men han bliver altså 77 år i dag. Og så skal vi til jubilæumsåret 1976.

Det var Bryan Ferry og et af hans solo scoops, og det var lidt anderledes, end når han var sanger i Roxy Music. Så det var to parallelkarrierer, han kørte der, og meget ofte, når det var Roxy Music, så var det jo ham, der stod som ene komponist og sangskriver. Han fik lidt hjælp en gang imellem med nogle af de andre i gruppen, men når han var solist, så var det meget ofte, at det var tidligere tiders yndlingsmelodier, som han gav sine versioner af, og denne her Let's Stick Together, det er jo en rockmelodi fra 50'erne, som han altså indspillede der i 1976. 50 år siden her på Eldorado-listen. Og så er det Candy Staton. Og nu skal vi tage sådan lidt soul, lidt spralsk soulmusik. Young Hearts Run Free.

Jepsen. Det her, det var Candice Dayton, amerikansk sangerinde, der leverede en lang række soul-hits, nogle større end andre, og det her var bestemt en af hendes allerstørste. Det var i 1976, hvor den også her i Europa hittede og blev nummer 1

på den britiske hitliste, Young Hearts Run Free. Jeg vil næsten sige, at hun er mere i USA kendt for en soloversion af Tammy Wynette's Stand By Your Man, end hun er for denne her. Den var et langt større hit i Europa, end den var på hendes hjemmebane, USA. Nå, så var der jo også Eurovision, og der var Grand Prix'er over det hele. Og i 1976, der blev Eurovision vundet af Brotherhood of Man.

Sådan, det var Brotherhood of Man her, og ligesom ABBA 2 år tidligere i 1974, så var det jo ikke nogen sang, der revolutionerede sådan indholdet i Eurovision fremad som ABBAs Waterloo, men til gengæld så var det jo to kvinder og to mænd. Det ene par, de var endda gift eller blev det kort efter, og det andet par var ikke, men de holdt sammen i mange, mange år. Det er først for nylig inden for de senere år her, at de er gået på pension, og den ene er desværre også død nu. Ja, Save Your Kisses for Me, og det afsted kom mange flere store hits op igennem 70'erne og ind i 80'erne, og det var også derfor, de kunne holde så længe. Jamen, her bliver de efterfulgt af endnu en britisk gruppe, som ikke fik helt så lange karriere, men de har optrådt i ganske mange år i England i hvert fald. Kursal Flyers med et nummer, der også blev hit i Danmark, Little Does She Know.

Ja, de her Corsair Flyers, de fik ikke særlig mange hits. Der var et, der hed Speedway, og et, der hed White Boy, men jeg tror ikke, at det var deres hits, de kom til at få karrieren på, men derimod deres liveoptræden, den var meget værdsat, og det var et af, blev kåret som et af de allerbedste britiske livebands løbet af 70'erne. Ja, men her fik vi så et af deres store hits, og de er blevet gendannet, de bliver også opløst efter nogle år, og så blev de gendannet i 86, og så er de blevet gendannet rigtig mange gange, indtil de faktisk fik en nogenlunde permanent gendannelse i det her årtusinde. Ja, men vi fik altså Little Does She Know. Og så kom England først lidt sent med på Demis Roussos-fænomenet. Vi havde mange hits med Demis Roussos før. Det gik op for englænderne, at han var blevet solo, eller gået solo, efter en periode i gruppen Aphrodite's Child. Men så kørte det også. Først med EP'en Demis Roussos-fænomenen, og så med flere af de store Demis Roussos-hits, som her i 1976, When Forever Has Gone.

Åh ja, det var det Miss Rosers med den store, flotte, markante stemme, og den her When Forever Has Gone. Kun få år inden da havde det Miss Rosers her i Danmark og mange andre steder, men ikke i England, haft det store hit Forever and Ever, og mange andre i øvrigt. Men den hittede slet ikke i England, det, så vi måtte vente der til 1976, og denne her When Forever Has Gone. Skal vi lige også have en dansk indspilning? Ikke på dansk i denne her omgang. Det kan være, jeg finder nogen på dansk fra for 50 år siden, 1976, i den anden time. Lad os nu vente og se på det. Men de nordjyske McKinleys, de gav en fin version, som også blev et pænt hit herhjemme, af denne her Four Seasons-klassiker Let's Hang On.

0: Ja, det er nogle utrolige melodier, der blev skrevet til Four Seasons op igennem 60'erne, for der er masser af genbrug i løbet af de efterfølgende år. Sådan en som Barry Manilow, han nappede også denne her Let's Hang On og gjorde den til et hit for anden gang, selvom den også i originalversionen med Four Seasons var et stort amerikansk hit. Men altså også danske McKinley's. Det var der, Ivan Pedersen, han slog sine ungdomsfolder. De gav den gas her, men ellers var det jo altså også Red Squares, der levede højt på mange af Four Seasons store klassikere i nyere versioner. Jamen, slut på første time. I kan glæde jer til den anden, der kommer meget mere i Eldorado-listen fra jubilæumsåret 1976 for 50 år siden. Historien om et hit og meget mere. Og det kommer alt sammen, før I aner det lige om lidt.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så er vi i den grad godt i gang med den anden time, og det betyder jo, at vi skal være fælles om masser af god musik, ligesom i den første. Og det betyder også, at vi skal videre med Eldorado-listen, som dengang er masser af gode jubilæumssange. 50 år på banen har de jo alle sammen, og det behøver ikke at være i denne her forbindelse sangen, der har hittet nødvendigvis i Danmark, men et eller andet sted har de jo nok, siden jeg har samlet dem op her. Under alle omstændigheder er de gode, og de er fra det år. De har i hvert fald været populære i det år, lad mig sige det sådan. Jamen, en lille forsmag, det skulle vi jo næsten have, ligesom i den første time, og dengang, der kommer den fra Rod Stewart.

Ja, det var jo i 1975-76, altså midt i 70'erne, at Rod Stewart for alvor begyndte som, at blive anerkendt som solist. Han havde jo ellers meldt sig ind i gruppen Faces, da den var på vej mod at gå i opløsning. Der han så reddet stumperne, og de var blevet med ham som forsanger. Og det kørte så i en 4-5 år, men han begyndte meget hurtigt også at køre solokarriere. Det ved jeg ikke, hvor meget de andre var enige i, men det gjorde han altså. Og så på et tidspunkt omkring 75, der sprang han for alvor ud som solist og forlod Faces. Og her var vi altså også på et tidspunkt, hvor han begyndte for alvor at skrive en masse sange selv. Senere hen har han også fået hjælp til at skrive sange, så det er et samarbejde. Men den her har han skrevet både musik og tekst til selv, og ja, det viste sig altså at være utrolig populært lige med den her sang. Tonight's the night. Så skal vi lige for en kort stund op i aktualitetsafdelingen, og først og fremmest skal vi høre denne her nye sommersang, der flørter lidt med det dejlige ved de skiftende vejrlig, man kan have på sådan en dansk sommer. Her er Anne-Marie Hassing, Sommerregn.

Sådan, det her det er altså Anne-Marie Hassing, der har været temmelig flittig med at både skrive sange og tage ud og optræde, og jeg har mødt hende et par gange ude i den virkelige verden også. Men der kommer altså nyt fra hende, som hun også selv har skrevet, og her flørter hun så lidt med den kommende sommer, og en forelskelse, kan man sige, en sommerlig forelskelse i vejrlivet i Danmark, at det ikke er mega varmt og heller ikke mega koldt. Det skifter sådan lidt, men dog er det sommer, og solen skinner sådan det meste af tiden i hvert fald. Ja, men dejlig sang her. Og noget helt andet er, sådan uden det, den helt store lancering, så er der altså nyt med Rolling Stones. Ja, de bliver jo så også bare ved, og ja, jeg kender nogen, der også bliver det. Men her er de med en spritfrisk 2026 sang, og ja, nyd det nu. Det er Stones, som vi kender dem, In the Stars.

0: Ja, det er jo enestående, at de sætter sig for, de to herrer, Mick Jagger og Keith Richards. Og Keith Richards, som jo ellers ikke har haft det lille S med, han holder fast i, at det skal med, nu om stunder i hvert fald, når der er tale om ham som sangskriver. Og Mick Jagger, han har også begyndt at kalde sig Michael Philip Jagger som sangskriver. Hvis han godt ville have haft, at det skulle have stået der hele tiden, så skulle han nok være startet lidt før. Men bedre sent end aldrig, som man jo altså siger. Nu er der kommet to nye sange, og vi fik den ene af dem her, med typisk Stones, vil jeg sige. Men de kan jo altså dejligt nok stadigvæk. In the Stars. Jamen, det var lidt fra anden del af aktualitetsafdelingen. Og så skal vi til det, der hedder Historien om et hit. Og det er altså også i anledning af, at der er rund fødselsdag hos en af de store britiske sangskrivere, som også i mange år var ledende figur i 10cc, og er det som mænd stadigvæk. Graham Gouldman.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?
0: Graham Gouldman, han bliver 80 år i morgen, og derfor skal være historien om et af de største 10cc-hits, I'm Not In Love. Og to andre skal vi også have, som han har været med til at skrive og udødeliggøre, og de er alle tre store evergreens i dag. En, som forsmag, altså en af de her andre sange, ud over I'm Not In Love i anledning af hans 80-års fødselsdag, nemlig Rubber Bullet.

Sangen I'm Not In Love startede i virkeligheden, tro det eller ej, som en bossa nova-agtig sang, skrevet af Eric Stewart og Graham Gouldman. De skrev så mange sange sammen der i 70'erne til deres fælles gruppe 10CC. Og i øvrigt havde de skrevet sange siden starten af 60'erne. Specielt Graham Gouldman var stor leverandør der til grupper som Herman's Hermits. Og ja, det hele taget store slager, skrev han til en lang række 60'er solister. Nå, men nu var vi altså i 70'erne. Og det andet par i 10CC, Kevin Godley og Lol Cream, de to, de kunne også skrive og producere, så det var jo altså multitalenter, der havde slået sig sammen. Og Goldman og Stewart, ja, i bossa nova-takt. Men efter at de havde forsøgt, og alle fire havde indspillet mange udgaver af sangen, så nedlagde Godley og Cream veto og sagde, at ja, det var engang nonsens, den fik de aldrig lavet i en ordentlig version. De gad ikke mere. Og så gik de videre til indspilningen af nummeret One Night in Paris den dag i deres fælles studie. Og den var meget mere lige til. Men eftersom dagen og aftenen skred frem, så opdagede Stewart, at personalet, altså teknikerne, de gik sørme og nynnede den der I'm Not In Love, altså temaet i det. Og så gik han hen og trak Goldman til side og sagde, du, altså, vi må overtale de to andre til at tage denne her op igen. De husker melodien. Det er et hit. Lad os prøve at gøre noget helt anderledes. Lad os bygge stemmerne op i en uendelig loop og multitrack. Og jeg prøver at gøre noget, som vi slet ikke havde tænkt på, da vi skrev den. Og det var de enige efter lidt diskussioner frem og tilbage. Så var de altså også enige med Cream og Godley. Og så begyndte at arbejde med den version, som vi kender i dag, og som ligger langt, langt fra den første Bossa Nova-udgave. I middagstykket hører man også en kvinde sige, quiet, Big Boys Don't Cry. Det var faktisk receptionisten Kathy Warren på deres produktionsselskab Strawberry Studios, som de fik til det. Og det gav jo senere inspiration til navnet på et 80'er-band, der hedder Boys Don't Cry. Det er en helt anden side af sagen. I sin form, som så blev et kæmpe hit, blev sangen udsendt, og det blev nummer et, og det andet nummer et hit for 10CC, og faktisk det syvende hit i England for gruppen. Så de var store på det tidspunkt. Og sangen er helt sikkert en af de allerstørste i engelsk pophistorie. I'm Not In Love.

Åh, men det er altså behageligt lyd for øregangene, alt det, de fik lavet, de fire herrer i 10cc. Også denne her melodi, den er jo altså skrevet af Graham Goldman og Eric Stewart, og det er alle gode gange tre. Vi skal også have en dessert. Det er den også, der findes så mange dejlige sange, og så ved vi jo altså nu efter denne lille historie her, så ved vi alle sammen, at vi kan tænke helt tilbage til starten af 60'erne, hvor han var eller startede som sangskriver, men i første omgang skrev til andre. Men det bliver altså til 10cc, det vil komme til 70'erne. Her er de med The Things We Do For Love.

Ja, yeah, The Things We Do For Love, og jeg er sikker på, at masser af de her gode sange fra Ten CC, og også nogle af dem Graham Gouldman skrev allerede i 60'erne, og også dem, han skrev senere hen i 80'erne, og dem, han skrev meget senere. Men dem har han skrevet alt sammen med kærlighed til musikken, ellers var han nok ikke blevet ved så lang tid. Og Ten CC eksisterer jo stadigvæk med ham som bannerfører. Jamen, så skal vi ind i på anden del af Eldorado-listen og fortsætter med de her jubilæumssange, der alle sammen hittede i 1976. Og der er en god start på det, der lyder sådan her.

Og de sange, hans tidlige 70'er-gruppe, Raspberries, de excellerede i, og de havde også en 3-4 rigtig, rigtig store hits, som alle var skrevet af Eric Carmen. Men så blev han solist, og det blev han jo med nogle store ballader. Den mest kendte er jo nok All By Myself, for det var faktisk også i 1976. Men derfor kunne han jo altså rocke og rulle med denne her. Men den udsendte de aldrig med Eric Carmen i USA på en single, så der var det Sean Cassidy, der kopierede den og fik et kæmpe hit med den. Men sådan blev det ikke i Danmark i hvert fald, heller ikke i det hele taget i mange steder i Europa, i Tyskland og i Skandinavien. Der var det Eric Carmens egen version, så det var den, for den vi fik her. Ja, og så er der jo altså fra Eric Carmen til Birthe Kjær et lille stykke vej, men det tager vi, fordi hun havde også det her hit i 1976.

Ja, det var Birthe Kjær, som selvfølgelig også leverede sangen i 1976, der gjorde den musikalske del af vores liv lidt kønnere. Det her, det var en sommersang, selvfølgelig med lidt, måske med lidt andre emner også. Det her, det var måske lidt teatralsk kærlighed, men det gør jo ikke noget, at den dækker over to genre, nemlig både kærlighed og sommer. En enkelt gang. Men hvilken gang? Ja, og så er der jo, når vi nu er ved det danske, så er der jo Walkeret selvfølgelig. Det var der hele vejen op igennem første del af 70'erne, inden det i hvert fald i første omgang stoppede, og så ved jeg godt, de gik sammen igen i flere omgange, og også indspillet senere hen. Men lad os tage en af dem, som blev et pænt lille hit i 1976. Saving My Kisses for Saturday.

Ah, men der er rigtig mange sange, der handler om kys, og som end også om lørdag aften. Ja, og det her, det er en titel, som man kunne godt finde mindelser i andre titler. Save Your Kisses for Me og den slags. Men det er nu altså Walkers, der har lavet denne her, og det var sådan set en af de melodier, der afsluttede deres store, store glam-karriere i første omgang. Og så vendte de tilbage, og de forskellige musikere, de lavede andre ting, men denne her, den er jo altså også skrevet af Paul Dehnhardt, trommeslager i Walkers, og sangeren Torben Lindager. Saving My Kisses for Saturday. Vi forlader Walkers, men lørdag aften, der er skrevet rigtig mange sange om lørdage, og specielt faktisk om lørdag aften. Nu var denne her Walkers-sang, det var bare om lørdagen. Der blev gemt til alle de mange kys til lørdag, så er der sikkert også faldet rigtig mange kys. Men denne her, den handler om Saturday Night. Og det var altså den skotske idolgruppe Bay City Rollers, der langt om længe var slået igennem i USA. Og sjov nok, så var der mange af de store hits, de fik i USA, som slet ikke blev til noget særligt på deres hjemmebane England. Sådan var der ofte, de indspillede jo mange forskellige slags sange, mange kopiudgaver af forskellige ting og sager, og denne her Saturday Night, den var et gigahit i netop USA i 76. Yes, yes.

Ja, men altså hele vejen igennem 70'erne, der var der gang i Bay City Rollers. De første 5 år, der var der udelukkende i England, i det hele taget i Europa. De blev også store her og fik rigtig, rigtig mange fans. Det var en rigtig idolgruppe, men da de så stod igennem også i USA, så kom der altså gang i leveringer af melodier fra de aller bedste sangskrivere, og så gik det helt vildt til i ganske mange år, indtil vi kom et godt stykke ind i 80'erne. Ja, men det her, der var altså så Saturday Night, fordi den hører året vores jubilæumsår til. 50 år siden er det, at Saturday Night gik til tops i USA. Og tænk, det er også 50 år siden, at den engelske gruppe Manfred Mann, som nu hedder Manfred Mann Earth Band, de snuppede en meget tidlig komposition af bossen, Bruce Springsteens kompositioner, og gjorde den til en stor, stor succes. Det var der også mange andre, der gjorde, inden bossen selv også slog igennem som sanger. Det her, det var jo et lille mesterværk, synes jeg jo, og den blev ikke dårligere af, at det var Manfred Manns Earth Band, der gav den gas på hitlisterne i 76. Blinded by the Night.

0: der var rigtig mange af Bruce Springsteens første kompositioner, der blev nappet af andre navne, både solister og grupper, og fik store hits ud af dem. Knap så mange efter, at det lykkedes for Bruce Springsteen også at slå igennem selv, som både sangskriver og solist. Men han slog faktisk først igennem som sangskriver, det skal siges. Ja, men det var alt for denne her anden liste over nogle af de jubilæumssange fra 1976, der har altså 50 år på banen. Ja, så blev det også slut på aftenens udgave her af Eldorado, men en helt frisk Eldorado kommer jo altså i morgen, når klokken er 16. Indtil da, så siger jeg dig, have en fortsat fortryllende aften og nat og weekend i det hele taget. Vi høres ved. Mit navn er Jørgen Debølius på Genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland
1: blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Ville fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
2: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
1: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
3: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
1: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
4: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
1: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
5: President Xi and I agree on many things.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
6: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
1: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
6: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
1: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
4: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
5: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den Demokratiske Republik Kongo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den Demokratiske Republik Kongo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
2: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
1: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
3: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
1: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
4: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
1: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
5: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
6: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 13 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.